0: USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
1: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krogh.
0: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol, og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af mig.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
2: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last.
1: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
3: Honest is that, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
1: Islam religion has a power.
3: They want whatever they want. It's meaning
1: they are attacked 14 countries. It's meaning if all of the world they are not united together,
3: it's very bad.
1: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de blev enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold for Japan. Undskyld, Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyde med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
1: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter at de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tønde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tønde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
1: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krogh.
2: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pecherska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af den her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder over, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind, mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

una lude. Alcune uomini

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklagerne og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby. Men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
3: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i. Så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
3: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Al den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
5: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelse og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Fagerholt Løfvald havde sat sammen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her på B6. Velkommen til en ny musikuge sammen med mig, sammen med din medmorgenbeater, ikke mindst her til programmet, der var de næste 3 timer. Velkommen til. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend, og jeg glæder mig til at høre om den. Her er det allerførst Roxy Music, du skal høre med More Than This.

Det var Portishead og It Could Be Sweet her, hvor klokken nærmer sig 7:30 den her mandag morgen den 15. juni. Her er det Damon Albarn, du skal høre på The Marvelous Dream.

The Minds of 99, det der udenfor. Om lidt sætter vi gang i dagens tema. Velkommen til, hvis du lige har tændt for P6. Det her er Nikolaj Vondtil, du skal høre med singlen Fra Ingenting til Noget.

Sia var det her, og Breathe Me. Jeg var klokken 20 minutter i 8. Det er mandag, vi skal sætte gang i den her uge. Vi skal have din uge starter ind på sms'en, altså det nummer, der skal starte din uge, og selvfølgelig også din medmorgenbeat. Send mig endelig en sms. Det er til 12.12'eren. Her er det Noah Karen, du skal høre med Doors.

Radioavisen er på vej til dig om ganske få minutter. Derefter skal vi have den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater. Hvilket nummer skal starte din og din medmorgenbeaters uge? Send mig en sms, det er til 12.12'eren. Her i Radioavisen skal du høre Sara Paulus i Ærmet.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
2: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
2: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nana Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
3: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervositetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
4: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
5: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.
6: The things you said are hanging in the middle of my mind tonight. I can't turn them off. I try to worry for your soul, but I forget to all the time. I'm in a twisted way.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09. Velkommen til, hvis du lige har tændt for B6. Vi er nået frem til mandag den 15. juni, og her inden længe, så går vi i gang med mit yndlingstidspunkt på morgenen. Det er der, hvor I morgenbeater bestemmer musikken. Der er morgenbeaterne bestemmer. Og selvfølgelig, vi skal have sat gang i den her nye musikuge, og der er allerede tækket en masse gode beskeder ind med musikforslag til, hvilket nummer, der skal starte vores musikuge sammen. Så send dit bud ind til 12-12'eren. Og derudover vil jeg lige, inden vi går i gang med det, spole tiden tilbage til i fredags, hvor at der var stor fest herude i DR-byen sammen med dig, kære lytter. Og det var selvfølgelig den store festfinalen, afslutningen på vores kæmpestore top 100 afstemning. Det er sådan, så DR i løbet af de sidste 3 uger har kåret sammen med jer lyttere og seere og brugere, at det er de 100 bedste danske sange. Og det blev afsluttet med en kæmpe fest, kan jeg fortælle dig, som du helt sikkert også har set klip fra. Og en vidunderlig top 100 i og meget, for mig i hvert fald, meget overraskende på mange områder. Og så var der selvfølgelig også noget, man havde regnet med, der ville komme ind. Men det, der var, det var, at det førstepladsen gik til Alberte og Lyse Nætter, et nummer, der fik mere end dobbelt så mange stemmer som nummer 2. Andenpladsen, altså Gasolins Kvinde Min. Og superflot og stort tillykke til Alberte. Og vi har her på P6 talt med Henrik Marstal, der er musikekspert omkring den her førsteplads. Prøv at høre her.
2: Jeg synes, det er meget smukt, at Lyse Nætter med Alberte går ind som nummer 1. Det er sådan en sang, den udkom jo i 91, så vidt jeg husker, og er stille og roligt bare vokset og vokset og vokset. Sådan igen i den kollektive bevidsthed blevet bredere og bredere som en sang. Flere og flere har det rigtig, rigtig godt med. Og så skete det i 2020, og den blev optaget for første gang i højskolesangbogen. Og det var jo virkelig en måde, hvordan sangen også fik endnu mere bredde på. Og jeg vil egentlig umiddelbart tro, i betragtning af, hvor mange højskolesangbøger, der findes ude i landet, hvor meget der bliver sunget for den, så tænker jeg, at det er måske det, der har hjulpet til, at den her sang bliver nummer 1. Jeg ville have forventet, at den ville være i top 5, men at den er nummer 1, det har måske noget med det at gøre. Alberte, Lyse Nætter, som jo er nummer 1, er jo en ballade, altså en lidt mere en sang, sådan en lyttesang. Det er en sang, som har noget inderlighed, som jo ligger meget i kraft af melodien. Det er jo ikke en sang, der er båret af riffs eller noget andet. Det er meget melodien, der bærer det. Og jeg tænker, skal man sige noget om det, så er det måske, at dybest set så er mange danske borgere, altså vi er en sangnation, og det er virkelig en melodi, der får lov til at komme ind til nummer 1. Det er også en produktion, som ikke er specielt påfaldende, vil jeg sige. Den er lavet som en popsang, og jeg vil ikke sige, at den er anonym, det vil jeg forkert ord bruge om det. Men den giver meget plads, altså alt omkring melodien giver plads til melodien. Det vil sige, at alt omkring melodien prøver ikke at tage fokus fra det. Og det er produceret af nogle mennesker, der ligesom tænkte, at det vigtigste, eller den her melodi er så stærk, at den skal vi ikke stå i vejen for. Så der, man har ligesom virkelig, virkelig barberet arrangementet ned. Og sådan behøver det jo ikke at være i sangen overhovedet, men sådan har man altså valgt at gøre det her. Og det tror jeg er grunden til, at sangen kommer til at komme frem. Titlen Lyse Nætter er jo en meget positiv titel. Det signalerer sommer, det signalerer frihed. For nogen signalerer det måske fester. For nogen signalerer det i hvert fald, at sommeren er en lidt god tid, hvor det forhåbentlig er varmt, og hvor man ligesom på en eller anden måde kan slappe af, relaxe. Sådan noget, tænker jeg, også ligger i det. Jeg synes selv, at det er en ret håbefuld sang. Det er en sang, der handler om, at vi måske er ved at komme igennem en smerte, måske en ulykkelig forelskelse, måske noget andet. Og så kigger man, men det er som om, det er en sang, der fortæller om det øjeblik, hvor man løfter ansigtet igen og kigger ud på verden og ser, wow, her er egentlig smukt. Der er lyse nætter omkring mig. Hvor er det egentlig fint i den tid, vi er i nu her om sommeren, at der lyse nætter. Det er en sang, der handler om håb. Og det tror jeg ikke er helt tilfældigt, at den så bliver nummer 1. Fordi i de tider, vi lever i, de her geopolitisk ekstremt usikre tider, er der brug for sange, der formidler en følelse af håb. Og det gør den sang altså.

altså dobbelt så mange stemmer, som plads nummer to blev. Alberta og Lysenette, som du hørte her, stemte ind på en førsteplads over de 100 bedste danske sange. Skal vi til det, venner? Det er altså dit yndlingsdanske nummer. Det behøver det ikke engang at være, men der er rigtig mange gode danske forslag her til morgen. Men det er helt op til dig, vi skal høre. Vi skal have sparket gang i den her mandag. En ny musikuge venter sammen med din medmorgenbeater. Hvilken stykke musik vil du gerne give mig, og ikke mindst dem? Send ind på sms'en 12-12'eren. Skal vi se, faktisk, vi bliver lige lidt i, i top 100-land. Fordi som Jakob S. skriver... Godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. I forlængelse af sidste uges top 100-fest kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor stærk den danske sangskat er. Tænk på, hvor meget fuldstændig genial musik, dansk musik, der findes, som ikke engang kom tæt på at nærme sig en placering. Bredden i dansk musik er simpelthen overvældende. The Ravenettes, Pieces, Spleen United, Spiss Nøgenhat, Choir of Young Believers og rigtig mange andre. Eller hvad med Lowly, som er helt magisk, hvis du spørger mig. Det er jeg fuldstændig enig, Sophie Mimose er hendes stemme, jeg kan slet ikke stå for den. Du skriver, skal vi ikke høre D.I.S., så vi kan få en stille start på en forhåbentlig dejlig uge. De bedste hilsner fra Jakob S. P.S. Tusind tak, fordi I på P6 løfter det her store ansvar for at formidle den danske, lidt skæve musik til perfektion.

0: Magiske lovlig, som vores morgenbeater Jakob kalder dem. Her var det Dear Eyes. Og skal vi se, ja, vi hopper videre. SMS'en er åben, venner. Det er morgenbeaterne, der bestemmer de næste cirka 25 minutter. Her hvor klokken er 22 minutter over 8. Og Peter fra Herning skal også nå. Godmorgen på 6. Lørdag aften var jeg til en udendørskoncert med Von Kvar i Herning med en god ven. Og regnen væltede ned lige indtil koncerten startede. Men så var vi så heldige at få hele koncerten i tørvejr og med mega god energi. Kan kun anbefale alle at tage til koncerten med dem. Det er fuldstændig umuligt at stå stille til deres musik, og jeg vil gerne høre forår, som du skriver. Tak for musikken, vi deler, og rigtig god mandag til alle.
1: Du tror, at vinderne vil stoppe dig for lyste, og de vil rive i den grimme side af dig. Du tror, at vinderne, de ved, hvordan du har det, hvis du må lige skrive.

hos mig. Jeg kunne faktisk også bruge en uge mere. Klasse popalbum. Det er det virkelig, Mikkel. Det er det fedeste album. Og du skriver, jeg har lyst til at give alle mine madmorgenradiovenner en kæmpe møs med sæt. Han er en fantastisk mandag, og der er altså morgenfriske hilsner fra Pendlertoget. Her er det E.G.

Godmorgen, Camilla, og morgenfællesskabet bag radioen. Denne uge startes for sommerhuset med en hjemmearbejdsdag, mens teen drikkes, og de første mails besvares. Flyver fuglen rundt, og rådyrene går langsomt forbi, og naturen går sin egen helt stille gang, hvor vi blot observatører. Var det smukt, det lyder som et sted, man har lyst til at være. Du skriver så, at Nick Cave har lavet en fin stille sang om netop det Train Dreams fra filmen af samme navn. Der er ikke en finere måde at starte ugen på, mens solen bryder igennem skyerne. Knus for Fie fra Nørrebro, men midlertidig Liseleje. Tusind tak, og det er et helt vidunderligt nummer, jeg ikke har hørt i rigtig lang tid, så jeg er sikker på, at din medmorgenbeat også nød det. Fie, tusind tak for det, og have en vidunderlig mandag. Nana skriver sådan her, godmorgen Camilla og beater, så er det en ny uge. Jeg vil gerne høre rimor med Holder mig vågen, og jeg kan slet ikke få nok af rimor. Nej, det kan jeg faktisk heller ikke. Og du skriver, nyd regnen, det er da lidt hyggeligt.

0: er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Electronic Party her for you. Klokken er 20 minutter i 9, og vi kan lige nå et par bud til af den her fantastiske indbakke, hvor I foreslår musik, der ligesom skal starte vores musikuge. Og Brian skriver sådan her. Godmorgen Camilla, alle morgen Beaters. Fantastisk morgen efter en fantastisk weekend, og jeg vil gerne dele min glæde med nummeret Nothing Really Ends med Deus, den belgiske gruppe. Jeg håber, I vil synes om, den kommer her.

0: Morgenbeaterne bestemmer.
1: Og vi tager altså lige det sidste bud her i dag. Den er mandag, en optursmandag. Tusind tak for alle de geniale bud, der altid tigger ind hver morgen. Og det bliver endnu en Jakob, der er Jakob BK, der får det sidste bud for i dag. Kære Camilla er med, Morgenbeaters. Tak for, at I kære jer om formidling af musik. Noget, der er svært at finde andre steder. Skal vi ikke starte med en banger, der bor i mig i disse dage? Det er søn med Pessoir. Det skal vi, og tusind tak igen for jer, og tak for de gode bud. Vi gør det hele igen i morgen. Og morgenbeatet her fortsætter selvfølgelig frem til klokken 10.

Arctic Monkeys er opening night her, hvor der er 7 minutter cirka, til du får en radioavis, og derefter meget mere morgenbeatet. SMS'en er fortsat åben, hvis du har lyst til at benytte dig den. Det er selvfølgelig 12-12'eren. Velkommen til, hvis du lige har tændt for B6. Her er det School of X, du skal høre med Slow My Heart Down.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
1: Til fængsel i 4 år.
0: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
2: Jeg hører ingenting.
0: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
4: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
2: Hold nu kæft.
0: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
5: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
5: Han er dømt for 2 ud af de 4 overfalds, sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
0: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
5: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har. Og det ved vi simpelthen ikke.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: Fatboy Slim, praise you. Fatboy Slim, a.k.a. Norman Cook, den engelske DJ og musiker, der her i weekenden fyldte flere tusind mennesker i gaderne i en relativt lille engelsk by, Strandby, der hedder Brighton, hvor han bor. Og det var en fest mod racisme blandt andet, som Norman Cook, Fatboy Slim, var en del af. Der skulle have været en kæmpe, kæmpe fest. Her for nogle år tilbage var det 2002. Der fyldte Fatboy Slim jo hele stranden ved Brighton. Det var 250.000 mennesker til en kæmpe fest, der ikke er set lige siden. Du lytter til den sidste time af Morgenbeatet her i dag, den her mandag den 15. juni.
1: Godmorgen. Velkommen til Morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
0: Om en lille times tid er Michael Simpson klar med formiddagen her på kanalen. Men indtil da er det fortsat mig, der står for musikken, og jeg taler selvfølgelig også med Carsten Holm lidt senere, der sender toner i eftermiddag. Det skal vi glæde os til at høre, hvad toner indebærer i dag. Her er det The William Blakes og Spleen United på Running Up That Hill.

The Kills fik du her med Doing It To Death. Klokken er 20 minutter over 9. Den er amerikanske gruppe, som gæster syd for Solen Festival for et par år tilbage til en helt vidunderlig koncert, hvor vi også havde muligheden for at tale med duoen. Du lytter til Morgenbeatet, og en længe taler jeg med Carsten Holm, der sender toner i eftermiddag. Vi skal høre, hvad Carsten har på programmet, men allerførst lidt mere musik. Her er det Warpaint, du skal høre på David Bowies Ashes to Ashes.

album, som er udkommet her i foråret, som jeg er virkelig, virkelig glad for. Ice Age er et af dem, og en anden plade, det er James Blake, som har udsendt det nummer i en plade, der hedder Trying Times, som du altså skal tjekke ud ved lejlighed. Det kan være, at vi skal lave et tema her inden sommeren, hvor vi lige anbefaler albums til hinanden. Det tænker jeg, vi måske kan tage fat i morgen, men her skal du høre James Blake. Der er et nummer, der hedder Famous Last Words.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Radiohead og Lotus Flower her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 10. Og jeg fortsætter med en ny single fra Bibadoobie. Du skal høre All I Did Was Dream of You.

0: Dejlig røg, så var det her featuring Erla Nøje på Remind Me. Og nu er det blevet den tid på ugen, hvor vi siger godmorgen, Carsten Holm.
1: Ja, godmorgen Camilla, og godmorgen P6, og mind mig lige om det, var.
0: Ja, gider du lige, ikke?
1: Ja, Remind Me, du.
0: Vi var lige over i noget det norske der. Vi skal jo hjem igen her i Toner i eftermiddag.
1: Ja, jamen det skal vi nemlig. Og nu, altså, alle vores lyttere kan jo ånde lettet op, fordi nu har DR lettet presset fra dem alle sammen. ja. I forhold til det her med top 100. Den er overstået nu.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Men jeg kom faktisk til at tænke på, om der er nogen af vores lyttere, der måske i den periode, hvor de har stemt eller ikke stemt, ligesom er kommet på en plade eller et dansk band, som vi tænkte, nå jeg for satan, det. Altså noget af det glemte guld. Ja. Fordi at nu kan man kan tænke op det der med top 100, som man vil, men det får jo måske også tankerne lidt i gang om, okay, hvad er der så egentlig af fede danske ting, nu når det kommer til stykket. Lad mig lige sætte mig ned, kigge lidt tilbage i historiebøgerne, og så, okay, wow, ja, skide fedt, mand.
0: Altså et eller andet sted. Det, du vil lave, det er lidt en underdog-liste. Den, hvor dem, der ikke kom med i den her omgang.
1: Ja, og gerne alt muligt andet end Big Fat Snakes Bonsoir Madame, som efter sigende blev nummer 101, og dermed lige akkurat ikke noget listen igen. Men i hvert fald, fordi jeg kom til at tænke på, jeg ved ikke hvorfor egentlig, men et efterklangalbum, som hedder Pyramida, ja. Som er en totalt fascinerende historie om, at bandet tager til den her by, Pyramida, som ligger på Svalbard, nord for Norge. Mm-hmm. En spøgelsesby, som blev efterladt af Sovjetunionen tilbage i 1998, som har været en kulmineby, men ellers fuldstændig intakt med koncertsal, skoler, legeplads, børnehave, supermarked, alle mulige boligblokke. Ja. Fra den ene dag til den anden, der blev den her by simpelthen bare efterladt. Og den gang, der tog Efterklang i 2011, tror jeg det var, afsted til Pyramida på en eventyrrejse for at optage en masse reallyd til deres plade, som kom til at hedde Pyramida. Og det er sådan en plade, hvor jeg som lige pludselig bare som lyn fra en klar himmel dukkede op i min hukommelse. Så den dykker jeg faktisk lidt ned i dag, for det er en fuldstændig vild historie, faktisk.
0: Og Efterklang, det er jo altid spændende at snakke om, og ikke mindst spillet.
1: Ja, lige præcis.
0: Men prøv at sms'en er åben, Carsten, så morgenbeaterne kan endelig melde ind allerede nu, hvis de har lyst til det.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvis det er, at du i løbet af de sidste par uger i det her top 100-helvede er kommet på en plade eller en sang eller noget andet med et dansk band, så du tænker, at det har vi godt nok ikke hørt meget, meget længe. Byd endelig ind, fordi så tager jeg det med op. Men jeg tager også en masse nye singler op, naturligvis, der er kommet inden for det sidste stykke tid, og der kommer, jeg har været inde på det så mange gange, Camilla, der kommer simpelthen så mange ting. Så yep. Jeg laver et lille opsamlingsheat af ting, som jeg ikke har noget at få med i udsendelsen.
0: Ja.
1: Og der er masser af fede ting, som vi også introducerer lytterne for i det hele taget, er relativt nye bands. Men så er der også sangeren fra Wednesday Machine, som hedder Nikolaj Bonsil,
0: ja.
1: Som har lavet en meget, meget fin single som solist. Så den kigger jeg også lidt på, ikke?
0: Okay, Nikolaj Bonsil, der er ikke andet end masser af gode grunde til at åbne op for Toner her i eftermiddag, og det er altså fra klokken 16 til klokken 18. SMS'en er åben. Husk, hvis det jo også være, at du sidder og tænker, hvorfor landede den sang ikke? Hvorfor landede det album ikke? Hvorfor landede den kunstner ikke på top 100? Jamen, så send den til Carsten, der er altså på 12-tolleren. Vi glæder os. Det er i eftermiddag. Toner.
1: Yes, skide godt.
0: Og Carsten, han er en rigtig dejlig mand, og vi skal selvfølgelig høre Nikolaj Bonsil her. Fra ingenting til noget.

franske Phoenix var det her Listomania. Morgenbeatet vil være slut for dag. Tusind tak, fordi du lyttede med, og ikke mindst tak for de gode beskeder. Og vi hører os forhåbentlig ved igen i morgen tidlig.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklageren havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
0: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
1: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge. Så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
0: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle da efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
3: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI, og det vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
0: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marit Tjelleholm.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
0: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: scared me. Bad spirit, you can't scare me. Bad spirit, you can't scare me.
1: Den engelske gruppe Pigeon her med en meget karismatisk frontmand frembringer energi på nummeret hedder Energy her, som er det første nummer i dagens udsendelse.
2: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
1: Og udsendelsen, som du kan høre, var selvfølgelig introen her til Formel 1 Simpson på P6 Beat. Og hvad består det så af? Jamen, surprise! Det er en postplads, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. Noget teksttung, den evig grøn, en P6-basker, en vinende guitar solo, elektronisk musik. Jamen, lidt af det hele i virkeligheden. Og det er, som det altid plejer at være. Og det er en fuld uge, mandag, tirsdag til torsdag her, med Sylvester Sabello, der gæster studiet i morgen tirsdag. Og så kommer der også en gæst her fra DR ind og peger på et program, som hedder Tiden, og det er på onsdag. Ellers handler bare om musik og intet andet. Og det er også rigeligt. Det er masser af. For eksempel det her nummer her, som er en produktion, som næsten er ved at... Ja, det er ligesom sådan en pastaret, der lige er ved at koge over, hvor det sådan, at det hele lige... Du ved, man ikke, man har kigget væk i et sekund, og så kommer hele vandet bullerne op, men man når lige at redde det alligevel. Lydbilledet her er produceret af Patrick Watson, og det er et nummer, som udkom for et lille års tid siden. Hedder det. Og det hedder Peter and the Wolf, og lyder sådan her. Hjertelig velkommen til Formel 1 med Simpson på B6.

Da jeg så ham på Trucks i London, havde han forskellige gæster med ind, blandt andet Martha Wainwright, Rufus Wainwrights søster og flere. Og koncerten, den vekslede også mellem, at han sad og spillede på sit klaver og sang lidt, og så nogle gange så stod han op med en akustisk guitar. Og på et tidspunkt, så var der tre på scenen, som stod, eller fire faktisk, som omringede en mikrofon, og så stod og lavede noget fællessang. Det lyder måske for nogen lidt hippieagtigt, men det fungerede faktisk meget godt på det der spillested der. Og grund til, at jeg så dem der, det var fordi, at han var så fej, Patrick Watson, at han på hans Europa-turné ikke lagde vejen forbi Danmark, desværre. Det må han gøre næste gang, så bliver det en, vi ses op foran herfra. Det gør det også på Roskilde Festivalen, hvor Little Sims om 14 dage træder op på scenen. Her skal du høre ind fra pladen Lotus med Only.

inden fra Jungle og Loaded Honey er lånt ud til projektet her for en enkelt sang, og det er også det, der er gennemgående fra Little Sims tidligere, eller den seneste plade, den er lavet her, der hedder Lotus. Og der er forskellige artister, som er gæster af numrene, Umbangaya for eksempel, eller her Lydia Kito, og mange andre. Men her fik du altså nummer, som hedder Only. Og hvordan det bliver løst på Roskilde Festivalen, det må vi jo bare troppe op og se. Nu skal vi have en ny single fra Hermanos Gutierrez, de to brødre her, som er halv svejser, halv... Ja, der står lige kigge ned i covernoterne lidt. Ecuadorianske aner simpelthen. Og de har lavet en ny single, som hedder Canto Andino her. To guitarister, som altså smelter sammen her.

grebene er de samme som altid. Det er de to herrer her, der sidder og spiller sammen. Der er kommet en lille udvidelse på fra, da de begyndte, nemlig at der også lige er lidt bas og også lidt, lidt tromme. Men her er altså befriet for vokal. Det har de nemlig også med som gæster nogle gange, og bare de to. Og en, ja, det er i al simpelhed, at, at den ene, han sidder og looper et, nogle ting op på scenen med en sådan rød bosspedal, og hvad hedder det, hvor der også er en mikrofon en gang i, så hvis han sidder og laver håndklaps og så videre, så kan den også optage det. Og så sætter de ellers bare ja, ild til lydbilledet ovenpå et eller andet riff, og det er også det, der sker på det her nummer her, der, som hedder Cantina Andino. Du lytter til formiddag med Simpson på P6. Let Your Fingers Do The Walking med The Sort Soul. Den kender de fleste. Den er faktisk blevet, jeg ved ikke om det er undersat, men her har du den i hvert fald med Katinka Band på dansk. Lad dine hænder vandre.

Her fik du altså Katinka Band, og Katinka er jo gået solo siden med bandet der. Og ja, Katinka fra Torvgade, som jeg også kalder hende, Christian Tavner. Og her fik du altså en coverversion af Sort Solslet, Your Fingers Do The Walking, som altså også optrådte på den top 100, som dig kan lytte, og det er lavet i løbet af de sidste tre uger, hvor man kårede en af de bedste sange, skrevet på danske, altså fra danske hænder, og man så må sige. Og det hele kombineret jo en live-sending i fredags med Andrew Jensen bag mikrofonen på tværs af alle kanaler her på Danmarks Radio, undtaget P1. Og altså, Alberte vandt.

er jo vild med det greb, som Depeche Mode tager med at skrive nummer på klaver eller og akustiske guitar, eller bare guitar, og så hvad det hedder, gå ind i en ramme, hvor sådan, at man finder en masse synthesizers frem, og så kreerer en sang på baggrund af det, som man har skrevet på guitar eller klaver. Og ja, det her, det er en meget, meget simpel sang i virkeligheden, men altså, når den bliver krydret med alle de her elektroniske detaljer her, så synes jeg, den kommer lidt længere frem i pappet. Og ja, tillykke med det. Nu skal vi have et nummer, som er en evig grøn i mit univers i hvert fald, fra en dejlig plade, der hedder Blind, som kom i 1992. Og vi skal en tur til det irske, hvor vi finder den fantastiske guitarist David Govrin, som han selvfølgelig hedder. Og han har allieret sig med den fantastiske sangerinde. Ja, de er begge to fantastiske. Det er ikke fordi, at jeg forsøger at skrue op. Det er simpelthen bare en himmelsk stemme, som Harriet Wheeler har. Det er chokolade for ørerne, synes jeg. Døm selv her på nummer, som hedder Goodbye.

en favorit i formiddagen her, Baxter Jury her, hvor han har Hack Baker på besøg, som jeg også er blevet fuldstændig tosset med. Nostalgia Death hedder nummeret her, og nummeret det slutter med, at man lige kan høre båndsbogen der, den stopper, og så at de tager kassettebåndet ud. Du lytter til formiddag med Simpson på B6. Celeste Epiphany Waite er en stemme fra USA, som bor nu i London, som jeg er syg med. Hun har både lavet et nummer, hvor hun synger ind over nummeret Dirge, som hun har fået lov til at sample med, ja, som er sådan et meget drevent nummer, lidt støjende måske for nogen. Og så har hun også lavet et meget, meget stille nummer, som jeg spillede her i formiddag, som hedder Father's Son, som er langsomt drevet, og så med hendes fuldstændig overbevisende vokale indover. Og nu skal vi høre hende på et nummer, som så godt kunne være en kommende yndlingssang. Og det er et nummer, som hedder There Will Come a Day. Og det er tilbage fra 2023, og fra den plade, der hedder The Color Purple. Music from and inspired by.

her fader det lige så langsomt ud. Desværre, jeg kunne ellers godt lige have brugt det til et par minutter mere. There will come a day her med Celeste. Det er mandag, det er den 15. juni 2026, og der er fodboldstævne i gang i USA. Der er vejret i Danmark, det er sådan en pendul, der går mellem smuk og fin solskin, så lige pludselig så blæser det, og så kommer regnen, altså bare sådan silende ned. Så det, jeg ved ikke rigtig, hvad man kan regne med, men man kan regne med formiddagen her, Simpson på P6, som har alle mulige forskellige slags musik, og blandt andet den nye her med Peder, og et nummer, som hedder

sagde jo lige her tidligere, at vejret i Danmark er sådan et pendul, der kører mellem solskin, og så regner det et andet øjeblik. Og lige nu kan jeg se, at det blæser lidt. Vinden den tager lidt i træerne ud på den anden side af ruden her i DR-bygningen. Og derfor, der tænker jeg også, når Jalen Gunther går på scenen på Roskilde Festivalen, skulle man så være heldig med, at det er noget dejligt vejr? Det håber jeg i hvert fald, det må man sige. Det er jo sådan lidt sjovere med sådan nogle udendørsarrangementer, sådan at der at vejret det smiler lidt til en. Det her, det er fra 1981, og fra pladen, der hedder Der. Et stykke elektronisk musik med vokal på. Og jeg skulle lige til at sige, der er A, B og C stykker, men jeg tror kun, vi nøjes med A og B her på nummeret, som hedder Love Action. I believe in love with human lead.

The Human League her med Love Action fra pladen Dare. And Dare, I say, at LCD Sound System, James Murphy, må ikke han har en plade eller to stående med The Human League. Jeg synes, at det er, at det bevæger sig i den samme elektroniske lethed på en eller anden måde, uden at sammenligne helt. Jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald, at jeg er tilbage med masser af dejlig musik i næste time, fordi det er jo sådan vanen tro her i programmet, at kl. 11, der kommer der en velspurgt radioavis, som var blot 3 minutter. Og frem til den radioavis, altså, så skal vi på danske hænder. Vi skal have fat i triven Balstyrko, som har udgivet et dejligt nummer, som hedder Nordvestaltaner.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillonen station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det af ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation, igen, så de simpelthen får unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nogle vil måske synes, at det er blasfemi. Jeg er vild med det. Jeg bider mig selv i underlæben og har for længst fået min boogie på til. Tænk at ture og lave en coverversion af Eurythmics' Sweet Dreams Are Made of These. Her er den altså på urdu, er sunget af en, hvad hedder det, Arif Atap, som jo altså er en kudsbenået sangerinde simpelthen, og så produceren Amish Kumar, som har sin daglige gang i London Town, taget fra en serie, som hedder Bait.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til time 2 her. Formiddag med Simpson, og vi, det er mandag, og vi er allerede halvvejs igennem juni måned. Og ja, jeg skal nok lade være med at sige, at der om 6 måneder tæller ned til jul 15. december. Det er vildt at tænke på, men det skal vi ikke snakke mere om, undskyld. Jeg har en postplade, som du gerne har lyst til at få den boogie på til, og ja, der er ingen vej uden om et af årets store mesterværker, som bliver det andet nummer i det her team her. Det tager vi altså fra E.G. A.K.A. Emma Grandqvist, Had a Big Mistake.

Emma Grandqvist er det borgerlige navn, og hvis du tager Emma, så starter det jo med E, og Grandqvist, det er med G, I, G, altså, men altså staves med tre E'er, et G og så et dobbelt E også. Da det projekt, det kom frem, der tænkte jeg, at det her, det kunne simpelthen ikke være bekendt. Altså, det er jo ikke til at finde rundt i, og hvad så med The Bee Gees, hvordan er det nu lige, at rækkefølgen den er? Men nu har jeg lært det, og det er jo på grund af musikken selvfølgelig, som er storartet og storslået. Nu skal vi have noget lidt langsommere. En skøn støvet lille sag fra en plade, der hedder Sleep of Reason, som kom i 2013. Og det er engelske Benjamin Stefanski her. Og han er i familie med verden på genstart her på DR. Det kan man jo aldrig vide. Jeg ved, han er herinde i Newcastle. Ham her bor i London og udgiver plader på Ninja Tune. Og i 2013, ja, der udgiver han den her sang her, som altså, som du skal lytte til nu, som hedder Rain.

lige så meget produktion, som der er sangskrivning her. Altså til, på den måde, der ligger der så også i forlængelse af Patrick Watson, som vi hørte i sidste time, med den her sådan nærmest, ja, jeg ved ikke, kan det overproduceret, men den er i hvert fald fået på alle tangenter. Og nummeret her med Rafferty, det har altså også den egenskab, at det ligesom dykker på et slag, så der også giver sådan en eller anden, ja, en eller anden duvende fornemmelse, som jeg ja, tilsyneladende ikke kan beskrive. Og nu skal vi have et, som har et nummer, som har et lidt mere traditionelt produktionsøje med. Det er fra pladen, der hedder Befriended, som The Innocence Mission smed på gaden i 2003. Og her får du en fuldstændig fantastisk højspændt hymne, som hedder Tomorrow on the Runway.

fuldstændig vild med nummeret her, og vinylpladen fejler heller ikke noget. Der er flere gode numre på, men det her, det er klart det bedste. Og det er helt utroligt så lyst, Karen Paris, hun synger. Det kommer næsten bag på mig hver eneste gang. Og vi er altså gang i sang og sangskriver, alternativ folkpop, om man vil. Fra, en gruppe her, som altså ikke ejer skyggen af en distortion-pedal. Nu skal vi have nogen, som er anderledes effektiv i det. Det er Suede med Brent Anderson i forgrunden, og det her lidt statiske hit, som de havde tilbage i 1999, nemlig She's in Fashion.

kan jeg godt høre, at det er en live version, jeg kommer til at sætte på her. Det er jo fordi, jeg ikke passer mit arbejde ordentligt, men det er også fordi, at den her 7-tommer single, den er lagt ned i det forkerte cover her, så det er jeg da lidt mut over. Men jeg gider simpelthen ikke at høre den. Men jeg gider godt høre Suede, så derfor skal vi høre den af os, som kommer anderledes ud af parpet i stedet for sådan en flad live version, nemlig Killinger med Flashboy. Her, værsgo.

jeg beklager, jeg kom til at sætte den forkerte vision på, men her får du altså fuld valuta for pengene. Og prøv lige at lægge mærke til, hvordan Bernard Butler han straffer den her Gibson ES-335, han har her. Den, de lader den stå i lydbilledet samtidig med, de fedter trummer og bass ned, og lader den stå selv, Killing of a Flashboy her, som jo helt utrolig nok er en B-side. Og jeg husker da også, da Suede spillede på Roskilde Festivalen i det, der hedder Grønt Telt, jeg tror, det hedder Arena i dag, hvor det sådan, at de fyrede den ultimative konge af. Og blandt andet sådan, han kom jo også frem bagefter og sagde, at det var en af de bedste koncerter, han nogensinde havde spillet. Han stod i sådan en gammel engelsk skoleuniform, og det klædte ham bare helt perfekt. Nu til noget helt andet. Cigarettes After Sex med Sunsets.

Det er meget skønt det der med, at der lige er sådan en et lille tamburinslag på et slag på trummen, som gør, som man bare lige har sendt ud sådan en stor svøbt rumklang, som bare står altså i lang tid. Og så kan jeg også godt lide, at der er sustain og delay på gitaren. Altså det er som om, at det svømmer rundt i et drømmende univers hos bandet her, som altså kalder sig selv for Secrets After Sex. Og ja, nu skal vi til noget helt andet. Og bare roligt, det er ikke en chance, vi skal høre, men vi skal høre Dominik Dumont fra Letland, den her elektroniske artist her, som altså ja, laver alle mulige forskellige skønne lydbilleder. Det her, det bevæger sig i en skøn, sanselig lethed, og det er fra den forrige plade, han har lavet, der hedder Minitudes The Autorhythm. Ja, så vil jeg gerne udtale titlen her der på fransk, men altså, fordi jeg er så dårlig til det, så springer jeg bare over. Du lytter til Formiddag med Simpson på B6.

Ja, det står måske en smule i stampe, men det fejler jo heller ikke spor, hvis det er sådan, at der bare er fremdrift i resten her. Sensé, mon chéri, hedder nummeret her med Dominique Dumont. Ja. Og nu skal vi altså til noget helt andet. Og et band, som er på festivalturné, og det er The Cure, jeg snakker om her. De spiller jo på Roskilde Festival lige om lidt, og det er der rigtig mange, der glæder sig til. De har lige spillet, festivaldatoer i Sydeuropa, og flydende er, at de står meget, meget skarpe, og det er nogle rigtig lange sæt. De spillede over 2 timer her for en uges tid siden, og kan vide, om det her dejlige popnummer er på setlisten. Man kan aldrig vide. Det hedder Love Song, og lyder sådan her.

James Ford hedder produceren, som har produceret den seneste plade med Blur, efter de i mange år havde den samme. Og han gik hjem, eller han sagde til Damon Albarn, gå hjem og hør lyt til nogle Nick Drake-plader, prøv at tage lidt med ro, når du synger, og det er et eksempel på her på The Swan, hvor det er sådan, at han nærmest taler, og ja, i hvert fald synger meget, meget sagt, den gode Damon Albarn her, og det klæder ham. Og sikke flotte stryger, der er til sidst her. Nummer The Swan fra pladen, der hedder Ballad of Darren. Nu skal vi have anderledes i eliten. En trive her fra Bristol, Portishead med Wandering Star fra 1994.

Ja, tricket med bassen, det er, at der bliver spillet to toner hele tiden, som selvfølgelig passer sammen, men også der gør, at der kommer sådan lidt en chorus-agtig effekt på, og så bliver der også scratchet. Og jeg skal da lige love for, at, at når nummeret her bliver spillet i radioen, og så de der små håndører skal deles ud blandt de medvirkende, som er med til at skrive nummeret, så kan der ikke være meget tilbage. Fordi Papa D. Allen, Morris Dickinson, Lonnie Jordan, Lee Oscar, Howard Scott, Harold Brown, Charles Miller, Jerry Goldstein, Beth Gibbons og Jeff Barrow skal alle sammen have en øre, når det sådan, at nummeret her det bliver spillet, fordi de alle sammen er med til at skrive nummer her. Og det er sikkert, fordi at det også er proppet med samples. Wandering Star hedder det, og det er altså fra deres plade nummer 2, som hedder Dummy. Og jeg har fortalt historien før, men de spillede i Danmark med den plade i Den Grå Hal, hvor det sådan, at de indledte koncerten med at spille, eller vise en film, som hedder How to Kill a Dead Man, som er så kørt op på siden af væggen, og så kom Beth Gibbons ind og kæderøg sig og sang igennem sættet, som varede under en time. Men det var skønt og overlent, det må man sige, sådan husker det i hvert fald. Nu til nogen, som også er fra England, og som er en af Noel Gallagher fra Oasis' yndlingsbands, nemlig Pet Shop Boys. Her er det et nummer, som hedder Opportunity. Let's make lots of money. Og skal vi ikke det?

Sådan lød popmusik i 1985, da jeg sad klistret foran højtaleren, og Kim Schumacher lavede radio på P3, og Jørgen De Mylius havde Eldorado på TV, hvor det sådan, at der brusede nyt musik frem en gang i ugen, mens man sad i skrædderstilling foran tossekassen. Og det var jo umuligt at bonde på det tidspunkt. Nogen havde måske Betamax eller VHS, som de kunne optage på, og så se det senere, men det var nok i virkeligheden de færreste, og det var dengang, der kun var én kanal på TV. Ja, men sådan lød et tophit fra 1985, og så skal vi have et bud på et hit, fra, som er udgivet for under en måned siden. Her

to gange i en udsendelse. Vi startede også med det. Altså, Lille Kitu, altså, som var gæst hos Little Sims. Her er det stemmen i Jungle, og fra albumet Sunshine, som ja, vi stadigvæk har til gode at høre det hele af, fordi det hele ikke er udgivet nu. Der fik vi altså her et skønt nummer. Du kan opleve bandet live i Royal Arena til november måned. Nu skal vi på danske hænder igen, og fra pladselskabet, som hedder Bon Appetit, så skal vi høre et nummer her, som hedder The Space Between, og det er med en artist, som kalder sig for Kalina Di Place.

en meget skøn lille produktion. Det er sjovt, det der sker der med vokalen til sidst, hvor koret det ligesom tager sådan et hurtigt eko frem og tilbage. Indspillet i Danmark i hvert fald. Et skønt lille nummer, og det er første gang, at jeg hører det. Og det er glad for at høre det sammen med dig, kære lytter. Det er en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Og frem til en radioavis, så skal vi høre Lana Del Rey, som her kaster sig ud i et nummer, som hedder First Light. Jeg er tilbage i morgen med formiddagen, hvor Sylvester Sabello kommer på besøg og spiller noget nyt for os.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget inde i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne, de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien. Men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villassen her fortæller vores reporter, Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver undergangs torf, falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne, Kasper Skrøder. Hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der tog fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillonen station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset inde på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrolanlæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
10: Marius Borg Højby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
11: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
12: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
12: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
13: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af nerver, og bordene er lejnet op på rækker.
14: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
13: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
14: Der er meget run på.
13: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænsede hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
14: Vi skal være sikre på, at kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
13: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
15: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
13: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
16: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
13: Og Victor Lydeken, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
17: Jeg synes også, med, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
13: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
16: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's værredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
18: Jamen, for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer, og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
19: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
2: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
3: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver underkommet, så falder priserne.
1: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
1: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
1: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
5: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
1: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Hej med dig. Og rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet, som er tilbage efter 3 ugers pause. Kan godt mærke, at jeg skal lige have skruet hovedet tilbage på ny musik, men der skal vi nok komme hen. Og lad os starte med den her. Det her, det er Ice Age med No Fear.

No Fear hedder den her. Den er fra Ice Age's nye album For Love of Grace and the Hereafter, som udkom i slutningen af maj måned. Endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet denne mandag eftermiddag. Den næste times tid, der er det mig, Tille Bang, der sidder her og spiller musik for dig. Masser af ny musik fra de sidste uger, som jeg ikke lige har kunne spille, fordi jeg har været i top 100 land, som også har været dejligt, men det er også dejligt at være tilbage og spille noget af alt den nye musik, der er kommet. Og et af de albums, jeg virkelig har trippet over de sidste uger, det er EG's tredje album. Illuminati hedder det. Hun har lavet sin helt egen hemmelige orden, og det er en orden med masser af knuste hjerter, med nogle vidunderlige billeder. Jeg synes, EG, hun er en af de ypperste til at skrive sange, som virkelig fremmaner billeder og historier i teksterne. Her der får vi et nummer fra den nye plade. Det er Ethereal Lover.

Hentet fra EG's fremragende nye album Illuminati fik vi her nummeret Ethereal Lover. Hun spiller koncerter rundt omkring i løbet af sommeren, og derudover så tager hun også på en tur i starten af 2027. Starter på Storvika den 5. februar og kommer så også forbi blandt andet Sønderborghus, Train, Posten, Musikens Hus, Tobakken, Gimle og Tapperiet. Så rig mulighed for at opleve EG spille live i det nye år, og det vil jeg så absolut anbefale, at man gør. Vi skal høre ny musik fra Nikolaj Vonsild, forsanger i One Saints Go Machine, som har kastet sig ud i at synge på dansk. Det her, det er Fra Ingenting til Noget.

Lykkelig var det her med Knife at the Heart, et nummer fra hendes 6. og måske også sidste album, The After Party, som udkom i slutningen eller i starten af maj måned. Og hun har sagt om det her nummer, at det er sådan et nummer, hun glæder sig meget til at høre folk synge med på det her omkvæd, hvor der bliver sunget This Life is a Knife in the Heart. Og det er der altså også en mulighed for på dansk jord om ikke forfærdelig lang tid, når Lykkelig er en del af plakaten på årets Roskilde Festival. Det, du lytter til, det er Lydsporet, som er tilbage efter 3 ugers pause. Jeg har lige været i Top 100-land. Måske du har været med sammen med mig og Sylvester Sabello og alle de andre, som har været en del af det her vilde, vilde projekt. Men nu er Lydsporet tilbage, og i dag der prøver jeg altså at samle op på noget af den nye musik, som er udkommet, mens Lydsporet lige har været sat på pause. Og noget af det, jeg glæder mig meget til at spille, det er et nummer fra den ghanesiske australske rapper Genesis Owusu's nye album. Det hedder Red Star Woo, The Worldwide Scorch. Og det nummer, vi skal høre, det hedder Stampede, som bare har sådan en vidunderlig utømmelighed i sig, som jeg synes er virkelig fed. Her får vi Genesis Owusu med Stampede.

0: Farveblind var det her sammen med It's Call Me på Knocking Down Your Door. Sidste nummer, som nåede at være ugens øverum, inden at lydsporet lige hoppede på en lille pause. Og nu hvor lydsporet er tilbage, jamen, så skal vi selvfølgelig også have fundet en ny ugens øverum. Og den kommer fra en gruppe, som kalder sig selv for West Side Cowboy. Den 21. august, der udkommer deres debutalbum, det hedder It Goes On. Og derfra, der skal vi høre Kickstones' The Boys.
1: Ugens øreorm.

Ugens Hørum i denne uge kommer fra Manchester-bandet Westside Cowboy. Nummeret her hedder Kickstones The Boys, og det er første single fra deres kommende debutalbum It Goes On ude den 21. august. De kommer også og spiller et par koncerter i Danmark i slutningen af året. Søndag den 1. november ligger de vejen forbi Vauxhall i Aarhus, og torsdag den 5. november så er det Lille Vega i København. Og så vil jeg bare lige sige, hvis man har tid, så gå ind og se musikvideoen til det her nummer. En musikvideo, de har lavet sammen med den lokale fodboldklub FC United of Manchester, som bare er ret fin. Nå, der er mere ny musik lige om lidt. Her skal vi først Sao Paulo

Barcelona med Venter jo bare. Tredje single for dem i år fra et kommende album, som vi endnu ikke ved, hvornår kommer ud over, at det kommer på et eller andet tidspunkt i år. Så meget har Rod Aslak og Rasmus Theodor lovet os, som altså er de to musikere bag det her projekt, som nu har eksisteret i 10 år. Og jeg glæder mig meget til at høre den her nye plade. Jeg synes, de her tre singler viser tre ret forskellige sider af Barcelona, så jeg er spændt på at høre, hvordan pladen kommer til at høre eller lyde i sin helhed. Det, du lytter til, det er Lydsporet, og det er mandag. Det er lige med masser af ny musik. Jeg samler op på de sidste tre uger, hvor Lydsporet lige har været væk. Nogle af de sange, som jeg er faldet over og har været begejstret for. Og det er blandt andet en gruppe fra London, som kalder sig selv for Mary in the Junkyard. De har en lyd, som er sådan lidt hjemsøgt, synes jeg. Der er noget omkring forsanger Clary Freeman Taylors vokal, og så kan jeg bare virkelig godt lide hele lydbilledet på det her nummer fra deres kommende debutalbum Role Model Hermit. Her hører vi Mary in the Junkyard med New Muscles.

The Minds of 99 var det her med det der uden for første single fra dem i nogle år. Og første single fra et kommende album, som vi måske når at få, inden året er slut. I hvert fald, så burde der komme meget mere musik fra The Minds of 99, inden at 2026 er gået. Ham her, ham ved vi, at der kommer et helt album fra. Det kommer i august måned. Det hedder Herzbrunn, og det her, det er seneste single fra det her projekt, som hedder GB. Det er lavet af Gustav Berntsen, og nummeret her hedder Star Sound.

Det her, det var GB. Et projekt, der bliver lavet af Gustav Berntsen, som også har en fortid i bandet Pardans. Til august, der lander hans nye album Herzsprung. Og det her, det var seneste single derfra, som hedder Star Sound. Vi skal have mere ny dansk musik. Det skal vi fra gruppen Spawner, som du får her på High Life.

Spawner fik du her med High Life. Spawner, som tidligere har været en del af P6 følger. Det her, det er deres seneste single. Og de spiller også på årets Roskilde Festival. Det gør de som en del af First Days-programmet. Lidt om resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er der Musiktjenesten. Senere i dag, så er der Toner med Carsten Holm. Og i aften mellem 19 og 21, så er der Lolleland med Louise Lolle. Så som du kan høre, så er du i gode hænder resten af dagen på P6. Så bliv endelig hængende. Jeg er tilbage med Lydsporet i morgen, når klokken den bliver 13. Og op til en radioavis, der skal vi høre Nina Lundberg med Har du besøg?

0: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
0: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af Musiktjenesten, det er Mette Søndergaard og Emilie Lindhardsen. Og Emilie, vi starter med dig. Det er til temaet, som allerede har fået over 100 kommentarer, stille og roligt. Og det er jo fordi, alle vores lyttere fejrede det i sidste uge. I sidste uge var det nemlig verdenshavenes dag.
2: Det vidste jeg slet ikke fandtes.
1: Nej, det vidste jeg heller ikke. Men godt initiativ.
2: Ja.
1: Udover at jeg fejrede det selvfølgelig, ligesom alle vores lyttere.
2: Nå, var du ude at svømme?
1: Jeg tog mig en dejlig svømmetur, ja. Og derfor lyder temaet i den her uge, hvilken favoritsang hos dig, lytter, nævner H2O? Vand, søer, regn, havet eller lignende? Jeg var også inde og tjekke. Jeg synes godt, vi kan godkende tårer, hvis man nu er i et melankolsk humør.
2: Ja, det er også saltvand.
1: Jamen, det består vist nok af 98% eller 99% vand, okay. Så jeg synes i den grad, den er godtaget. Men Emilie, vi starter med dig.
3: Ja, tak. Jamen, jeg havde lidt forskellige sager op at vende. Men der er altså, det nummer, jeg er landet på, kunne jeg bare mærke. Jeg kan ikke komme udenom det her. Og det er både fordi, det er et fantastisk nummer, det er et sjælfuldt nummer, som altid får mig til sådan, uanset hvad jeg har gang i, så er det som om, at alting, tiden omkring mig stopper lidt, når jeg hører det her nummer. Og det er selvfølgelig Ocean Eyes med Billie Eilish, som udkom for nu 11 år siden det allerførste nummer, verden nogensinde fik fra ikonet Billie Eilish. Og det er faktisk ikke et nummer, Billie Eilish selv har været med til at skrive. Det var nemlig hendes partner in crime, Finneas O'Connell, som skrev det her nummer. Og Billie Eilish, hun elskede at danse her tilbage i 2015, da hun var, hold lige fast, 13 år gammel. Og hun manglede et nummer til hendes danseturnering. Og så sagde Finneas, jamen prøv at høre, jeg har skrevet det her nummer, det tror jeg faktisk, du vil synge super flot på. Syng, det indspiller vi lige med dig, og så uploader vi det til SoundCloud, så din danselærer, hun kan høre det. Ej. Og så kan I øve til det. Og det blev så Ocean Eyes, som gik fuldkommen viralt, da det blev uploadet til SoundCloud. Og meget velfortjent. Det er et utroligt smukt nummer.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Mandag er en fed dag.
2: Der er god stemning i studiet. Ja, vi har endda fundet den eneste dansker, som synes, mandag er en fed dag. Og
3: jeg manifesterer det. Jeg prøver at manifestere det, så det bliver til en sandhed. Det er ikke en sandhed nu, så sindssyg er jeg ikke.
2: Nej, men det kan det nå at blive. Og særligt, hvis I vinder alle pointene i den her quiz. Grund til, vi quizzer i det her... Jeg vil gerne afsløre så meget, der taler om et band. Men jeg vil ikke sige, hvad det er, fordi de er et af svarmulighederne. Mm-hmm. Jeg vil bare sige, København, Danmarks hovedstad, er plastret til i plakater med det her One Hit Wonder Band, som skal komme og spille i KB-hallen. Oh. Jeg vidste ikke, at de eksisterede. Mm. Jeg vidste ikke, at de skal spille i KB-hallen. Okay. Men derfor tager vi en One Hit Wonder quiz. Hvordan har I det med One Hit Wonders? Vi starter med dig, Mette.
3: Jeg har en kærlighed for det. Jeg synes, det er lidt en mobbet dreng i klassen, så jeg synes, vi skal tale dem op.
2: Godt. Og hvad siger du, Emilie?
4: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes jo, det skal ikke have det der dårlige ry. Måske var det bare nogen, der vidste. Det her, det er pissegodt. Det smider vi lige ud, og så gider vi måske ikke mere. Og alt ære og respekt for det.
2: Ja, 100%. Vi kaster os ud i det. 6 One Hit Wonder spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
2: Spørgsmål nummer 1. Rhythm of the Night.
3: Blev et rhythm of the night. Kæmpe hit, jo.
2: Blev et kæmpe hit, lige præcis, for denne italienske gruppe i 93. Hvad var det nu, gruppen hed?
3: Det aner man jo ikke.
4: Jeg kan ikke huske. Men måske er der noget, ja.
2: Hed de Corona? Hed de The Flu? Eller hed de Virus?
3: Så hedder de ikke Corona, fordi nej, det er jo en virus, som Hensley har puttet på.
4: Nemlig. Er det så er det Virus så?
3: Virus? Hvad var den anden?
4: Tror ikke, det er The Flu i hvert
2: fald. The Flu.
4: The Flu, den er virkelig nederen. Det er virkelig et træls navn, du kigger sig selv. Er det ikke Virus?
3: Jo, det tænker jeg også. Ja.
2: Virus.
3: The Virus.
4: Okay. Ja.
3: Nej!
2: De hed Corona.
4: Det er løgn.
2: Det er sgu rigtigt.
4: Okay. Wow. Okay. Det er på en måde forud for sin tid.
3: Det er også en øl, jo. Mm.
2: Ja, jamen, det er mange ting, og det betyder vist nok, hvad krone. Er det ikke bare det?
4: Det kan du godt bilde.
2: Spørgsmål nummer 2. Ozone fik et kæmpestort hit med Dragostar Intay i 2003.
3: Og nyttenlig.
2: Blazer, blazer, Dragostar.
4: Det er den bedste quiz, den her.
2: Men hvad betyder Dragostar Intay?
4: Dragostar Intay.
3: Sikkert noget med hæv dit glas og skål med os, eller livet er godt
4: livet er en fest
3: for de rige. Nej, jeg ved ikke.
4: Har vi nogen for? Hvad siger du, Emilie?
3: Ja, budskabsbrug. Ja.
2: Hedder det, eller er det oversat til dansk? Aldrig mere vil jeg rejse. Hedder det kærlighed under lindetræet, eller sikke dog en lækker sandwich?
3: Gud, okay, hvor er det nogle vidunderlige bud.
4: De er alle tre sådan, som man tænker, hvad fanden har det de lige ikke, tænkt her?
3: Det var ikke det, jeg troede, de sang.
4: Ej. Okay. Oh, jeg kan mærke, at jeg håber, det er den med sandwichen.
3: Det håber jeg virkelig også.
4: Det er jo også det universelt. Alle kan forstå det. Hitpotentiale. Ja. Men er der noget, du heller... Det er jo bare et håb. Jeg ved ikke, hvor realistisk jeg synes, den er.
3: Altså, jeg synes, den er lige så realistisk som at hvile sig under et lindetræ.
4: Ja.
3: Det føler jeg er lidt en anden genre af musik. Det er mere noget klassisk.
4: Det er nemlig det. Hvile under lindetræ.
3: Ja, det er ikke så.
4: Det er ikke det, den
3: kalder
4: på. Det er
3: ikke en sang, man tager en lur til på den måde.
4: Nej. Men hvad var det første bud? Fejrer en rigtig god
2: aldrig mere vil jeg rejse.
3: Det, kunne også være... det er jo dig, Jacob. Det er jo
2: det er fint bud.
4: Skal vi gå med den?
3: Ej, du bestemmer. Jeg ved det simpelthen ikke her.
4: Jeg føler, at det er den, der er mest realistisk.
3: Aldrig mere vil jeg rejse fra mit fede moderland.
4: Ja, præcis.
3: Ja.
4: Vi kører med den.
3: Mm. Ja. Men vi håber på sandwich, og vi tager det.
4: Præcis med det. Nej, det var ikke sandwich.
2: Det er kærlighed under lindetræet.
4: Ej.
3: Hvad?
2: Tænk, at de er så poetiske. De gave gutter.
4: Det skulle man ikke
3: have troet. Hvad sprog er det?
2: Er det
3: bulgarsk?
2: Jeg finder lige ud af det imellemtiden.
3: Ja. Okay, grinis.
2: Godt. Spørgsmål nummer 3. Bowling for Soup sang Springsteen, Madonna, Way Before Nirvana osv. Hvad hedder sangen, der handler om dette specifikke årstal? Og I får kun ét bud hver, for ellers så kan I bare liste alle årstal op.
3: Mm. Jeg forstod ikke ret meget spørgsmålet.
4: Nej, Bowling for Soup. Der er en sang, der nævner de her kunstnere, som har en titel, der er et årstal.
2: Årstal, ja. Tænker, så de lister...
4: Ja, de lister Springsteen, Madonna, Nirvana op. Er det noget 80'er? Et 80'er-tal, vi er ude i her?
3: Altså, snakker vi Summer of 69, eller er det noget helt andet, det her?
4: Jeg tror, det er One Hit Wonder, der har lavet et nummer, som name-dropper de her kunstnere, som vel er 80'er kunstnere, ikke?
3: Jo.
4: 1989.
3: Det er et dejligt årstal.
4: Det siger mig noget. Jeg passer 88.
3: Har du nogle forslag?
2: Hedder sangen 79, 82 eller 85? Selvfølgelig på engelsk.
3: Mm-hmm.
4: Det siger mig også noget 79.
3: 79.
4: Kunne det også godt være. Men er lige til
3: 82.
4: 85 eller 79, har jeg lyst til at sige.
3: Jeg synes også, det er dem 70 lyder lækkert i munden.
4: Ja. Skal vi bare prøve det så?
3: Ja, det er en drink, man gerne vil køre. Jeg skal have den der 79.
4: Ja, 79. Ja. Ja. Ej, hvor går det?
2: De synger Springsteen, Madonna, Way Before Nirvana, She's Still Preoccupied with 1985.
4: Nej.
2: Kan I ikke huske den her?
3: Nej, den har jeg aldrig hørt, føler jeg.
4: Ej, men hvis altså vi kan få lov, vil vi rigtig gerne høre den. Ja. Nå, men prøv at høre. Okay. Det kan være, det viser sig, at vi er lidt et one-hit wonder i den her quiz.
3: Ja, og der er også meget med tal. Vi er jo i Danmarks Radio netop, fordi vi ikke ved en skid om tal.
4: Præcis.
3: På den måde.
4: Præcis.
2: Lytteren skal lige vide to ting. Vi har ikke Bowling for Soup ind i systemet. Jeg lover at sørge for, at den kan spilles om 4 minutter. Det er den ene ting. Den anden ting er, Ozone are a Moldovan Eurodance group.
3: Okay.
2: Yes, godt.
3: Okay. Moldovia, good points.
2: Lige præcis. Vi quizzer videre om One Hit Wonders på den anden side. Det her, det er den sang, der hedder Den om en mand af Ice Age.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om One Hit Wonders i anledning af, at et stort band, eller et stort One Hit Wonder band, kommer og giver koncert i KB-hallen i København. Vi er endnu ikke nået til det spørgsmål. Men jeg kan fortælle jer lyttere, efter første runde, så har Emilie og Mette 0 point. Jeg har til gengæld fået et fikstip fra børsen.
2: Ja, ja.
1: Og der er en børsmaler, som har været villig til at investere jeres point, fordi han er talblind. Han ved ikke, I har 0.
2: Okay, fantastisk.
1: Er I villige til at investere jeres 0 point?
3: Jeg er. Ja, selvfølgelig, mand.
1: Okay, altså,
2: vi har vitterligt endet at tabe.
1: Nej, det kan man sige. Godt, I har altså investeret nu jeres 0 point, så må vi se, hvad der sker i slutningen af quizzen. Spørgsmål nummer 4. Man Without Hats havde et kæmpe hit med en sang om en særlig dans tilbage i 82. Hvad hedder den dans?
3: Det første, jeg tænker på, det er Tæt Tequila, men det var jo ikke en sang. Man Without Hats, det er jo også simpelthen en titel, som lyder som for sjov. Macarena? Ja.
2: Kunne det ikke godt være den?
3: Er det mænd, der er i bandet?
1: Ja.
3: Okay, så det er ikke Las Ketchups?
2: Ja.
3: Hvad hedder de?
2: Og så det
3: her.
1: Det her er også for 82.
3: Ja, okay. Det er en dans. Lambada?
1: Nej, okay. I får svarmulighederne. Ja. Hedder sangen, som også angiver dansen, hedder den The Dangerous Dance? Hedder den The Safety Dance? Eller hedder den The Dead Can Dance?
3: Whoa. The Dead Can Dance.
2: Ja, okay.
3: The Dangerous Dance. De er forbudte trin.
2: Ja, det kunne da også godt være en lidt
3: dirty dance. Nej, hvad hedder det nu? Ja, Strictly Ballroom.
2: Ja, der var noget... Jeg synes, den der The Dangerous Dance lyder,
3: ja.
2: Lyder god. Ja, okay. Også The Dead Can Dance kunne også noget.
3: Mm. Ja. Men, ja.
2: Altså, fordi det kunne godt være sådan noget lidt...
3: Nå ja,
2: nu laver bare ulve. Ja, Mark Jackson. Gorilla-agtig. Ja, ja. Vi skal vælge. Hvad taler mest til dig?
3: Jeg synes, vi skal gå med den første, du sagde.
2: Okay, the dangerous dance.
1: The Dangerous Dance.
2: Ej,
3: var det godt dårligt.
2: Det er fandme mandag, det her.
1: Den hedder The Safety Dance.
2: Nej, okay, really? Den havde vi ikke engang op at vinde.
3: Så det, hvordan lyder den?
1: Er det en, vi kender? We can dance, we can leave your friends behind.
2: Nå, den er da
1: det er en god sang, ja.
2: Den hedder simpelthen The Safety Dance.
1: Ja. Spørgsmål nummer 5. Alle husker How to Save a Life-sangen, der lød meget som Coldplay og sådan som tuderok, skulle lyde i start til midt nullerne. Hvad hed bandet bag?
2: Det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Hed det ikke The Fray?
1: Okay.
3: Sådan.
1: She comes up swinging.
2: Jeg var hende, der sad.
3: Et point.
2: Jeg elskede den.
3: Jeg kender den overhovedet ikke.
2: Den er rigtig god.
1: Den finder vi også.
2: Ja, okay.
1: Lytter bare roligt. Vi spiller både Bowling for Soup og The Fray.
3: Ja, tak.
1: I skal ikke gå og mangle noget. Ja. Spørgsmål nummer 6, og jeg har 4 point. Du får et bonuspoint, fordi du svarede, før du fik svarmulighederne.
2: Tak.
3: Juhu.
1: Ja.
2: Ej, det er jeg glad for.
1: At kalde The Proclaimers for et one-hit wonder er en meget amerikansk måde at anskue det på. For selvom 500 Miles var den eneste af deres sange, der hittede i USA, så gik albumet især godt i Storbritannien, hvor selv samme sang stammer fra. Hvad hedder det storsælgende album?
3: Ender ikke den her.
1: I kender godt The Proclaimers 500 Miles.
2: I would
1: walk 500 miles and I would...
3: Det er jo min yndlingshadesang.
1: Ja. Ja.
3: Det er jo sådan, man sætter på, og så går man bare rundt på floor og helt for sig selv.
2: Det var altså ikke...
3: Ej, de er geniale, faktisk.
2: Kunne det være noget med Road? Hvis vi har storhittet 500 Miles... Ja.
1: Jeg vil gerne hjælpe jer at sige, at de er skotske, så spørgsmålet er, om de kunne inkorporere noget Skotland i titlen.
3: You'll take the high road and I'll take the low road.
2: Hvad er skotsk?
1: Hedder albumet Glasgow Sky?
2: Or?
1: Ja. Hedder albumet Edinburgh Pouring Rain? Eller hedder det Sunshine on Leith?
2: Oh my god! I like option number 2.
3: Ja, regn på... En by i Skotland.
1: Edinburgh Pouring Rain.
2: Ja, det er i hvert fald meget, der... Det, når jeg tænker Skotland, tænker jeg meget grey skies.
3: Ja.
2: Og jeg vil være ærlig at sige.
3: Mm.
2: Det bliver lidt et skud i tågen, det her.
3: Men der er jo meget tåge i Skotland, så det er perfekt.
2: Det er perfekt.
3: Vi tager den med regn.
1: Ja. Og Edinburgh. Pisse regnvejr.
3: Ja.
2: Nej.
1: Den hedder Sunshine on Leith.
3: Okay, derfor bliver vi ikke store. I løg meget.
2: Ja. Det var simpelthen ikke troværdigt.
1: Nej. Til gengæld, venner, I har 4 point, og børsmaleren er vendt tilbage. Ja. Han har fået jeres point til at yngle til 6 point, så I har 10 point i alt. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Han må gå for hus og hjem selv, fordi han har betalt ud af egen lomme,
3: at
1: I ikke
3: havde nogen
1: point. Men vil du være børsmaler, så må du vælge et andet erhverv.
2: Præcis.
1: I har 10 point. Tillykke med det, venner. Og nu, I får først 1985 med Bowling for Soup, og så må vi prøve at se, om vi kan få The Fray bagefter med How to Save a Life.

0: alle sammen.
1: 85.
0: Se, den var ikke så tosset, den sang, vel?
2: Den var faktisk meget skøn.
3: Den ja. Gjorde rigtig meget for min mand, der her. Hold da op.
0: Det var et nummer, som jeg tror aldrig kom ind på boogielistens top 10, men var fartroende tæt på. Og lytter, jeg glemte helt at få udløst spændingen, fordi der var så meget, der var op og ned. Det var, hvor var det Ozone kom fra, og det ene og det andet. Fik Mette og Emilie Monstro point fra Børsen, og... Jeg glemte helt at få sagt, at grunden til, at vi quizzede i det her bane, det er fordi, at de kommer og giver en stor koncert i KB-hallen. Jeg er chokeret over det, men The Fray kommer og spiller i KB-hallen.
3: Vi ses derinde.
0: Ja, det gør vi, venner. Helt op foran. Jeg var ekstra overrasket over, at forsangerne er gået ud af banetid i 2022. Hvem synger i banen?
2: Nå, det er da meget spændende, så.
3: Ja, det, ja.
2: Det er måske Coldplay, så. Jamen, det hvis det minder så meget om hinanden.
0: Det kan være Chris Martin, han siger, jeg kommer
2: fra den. Ja. Fint.
0: Og jeg tager også en executive decision. Venner, jeg orker ikke at høre How to Save a Life i dag. Ja. Fordi den er for downer.
3: Ja.
0: Så jeg vælger at spille et andet The Fray-nummer. Og nu sagde jeg, at de var et one-hit wonder. Det passer ikke helt. De var halvanden one-hit wonder. One and a half hit wonder. Fordi de havde også et nummer, der hed Over My Head, som er sådan lidt mere uptempo udgave af How to Save a Life. Den får I her.

0: Rewind fik I her, Barbro. Nu skal vi altså lige forbi en ordentlig nyhed, der er landet i løbet af weekenden. Vi var lige blevet færdige med at sende i torsdags, og kræftdags med ikke, om der så lander en kæmpe nyhedsbombe for en anden verden, nemlig om et af de største bands på den her kanal, The Strokes. Man kan eventuelt lytte til den udsendelse, der hedder P6 Beat Elsker The Strokes, hvis man vil blive klogere på dem. The Strokes har jo et nyt album i pipelinen, som de unge siger. Og det skulle være landet her den 24. juni. Den hedder Reality Awaits, men det ser ud til, at vi skal vente lidt længere, fordi der er simpelthen sket det, at The Strokes har valgt at udskyde udgivelsen af det her album med en måned, så det nu er sat til at komme den 24. juli i stedet for. Men The Strokes gør det også bare med en vis form for bravur. De rykker ikke bare en udgivelsesdatus uden videre. De sætter også et stort show op, og det kommer altså til at ske i New York, bandets hjemby, hvor der stille og roligt kommer, der vil nærmest tale om sådan en minifestival, fordi opvarmningsnavnene til den her koncert, hvor Strokes skal spille, det er bandet Fuckers. Ja, der er et band, der hedder Fuckers.
1: Mm.
0: Og så er det bandet Beach House, og så er det bandet TV on the Radio, som er opvarmning for The Strokes. Det kunne nærmest ikke...
2: Det er en lille festival. Var det skønt.
0: Det er en lille festival, ja, og det er simpelthen Strokes måde at gøre det på, måske for undskyld for folk. Men altså, jeg har ikke... Det skal lige siges. Jeg har ikke kunne finde noget om, hvad forklaringen er på, hvad man tror, der er sket. Der er også nogen, der påstod, lytter, I må ikke blive vrede på mig, der er nogen, der påstår, udgivelsesdatoen er stadig den 26. juni inde på Spotify, og der er det sådan, jeg bruger ikke Spotify, jeg gider ikke tjekke det. Med alle andre steder på nettet, der står det nu, at udgivelsen er rykket til den 24. juli, og det er også der, hvor at, folk, der sælger det fysisk på LP og what have you, siger, at det er der, de sender det først. Altså, nej, jeg vil ikke give jer ordet i forhold til sådan, hvad tror I, der er sket? Det er bare sådan, snarere, er det ikke en meget sej måde at annoncere det på?
1: Det synes jeg, og jeg synes også, altså, for det undrer mig, altså, hvad fanden, hvad kan der være sket, siden man udskyder det en enkelt måned?
0: Ja.
1: Det undrer mig, men samtidig er det også lidt potato, potato, det lander stadig i sommeren, vi kan nå at nyde det hele sommeren, og så synes jeg også, det er fedt, at man lige laver lidt bravur omkring det. Måske er det bare, fordi de gerne ville have tid til at arrangere noget, der kunne give det lidt kapav.
0: Ja. Men altså, sådan som jeg har forstået det, så er den der New York-koncert, den er alligevel først i oktober.
1: Nå.
0: Så det er ikke engang, fordi at det skal være
2: okay,
0: noget med...
2: Okay, det er ikke sådan en premiere-koncert.
0: Nej, vel, nej, det er ikke sådan noget, en udrulning. Mm. Det ville jeg nemlig også tænke, at det var en rullning, wow, flot, Jacob, i forbindelse med det her nye album. Hvorom alting er, det er spændende, det er et fedt setup, hvis man er i New York... Hvis man er så heldig, og hvad er den omegn, så tror jeg ikke, man skal snyde sig selv for det her. Og hvor er det fedt, at Beach House, som jeg lige pludselig synes, det er længe siden, vi har hørt noget fra, også kommer.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det tænkte jeg også. Jeg elsker Beach House.
0: Okay, ved du hvad, vi skal lige høre noget Beach House.
1: Ej, hvor godt. Det trænger vi til.
2: Snow. Men det kan jo også være, at de bare var sådan her. Ej, prøv at høre, der er altså lige nogle numre her. De skal lige have en runde mere. Sorry, det skal være ordentligt, når vi endelig udgiver noget. Altså, man kan jo godt, når man er så etableret band, måske være sådan... Få lidt nøjeren på, tror jeg ikke?
0: Jo.
2: Det er præstationsangst at være sådan her, ej, vi skal lige være helt sikre på et eller andet.
0: Vil du være med i det?
2: Eller er det et andet nummer, eller den, vi kasserede, skal på, eller ved jeg ikke. Jeg tænker bare, man har ret meget selvbestemmelse, når man er så stort et band, så tænker man ikke, at det er pladeselskaberne, der bestemmer. Altså, det forestiller mig. Jeg ved det ikke.
0: Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk tænkt samme tanke i forhold til, at de to singler, de har udgivet, altså Strokes for det kommende album, er ikke blevet taget så godt imod af fans, som jeg tror, de havde håbet på. Det er, fordi der er meget autotune. Ja. Og jeg har en teori om, at man godt kunne forestille sig, at de er i gang med at ommasterere det en lille smule.
2: Og autotune og sige tilbage til... Ja, og være sådan, det vil de ikke...
1: Det er en god teori.
2: Det kunne da sagtens være.
0: Det kan godt være, de prøver at nedskalere det en lille smule. Nå, i hvert fald, hvorom alting er, Strokes album, deres kommende Reality Awaits, er altså udskudt med en måneds tid, lander først den 24. juli, og Beach House kommer og opvarmer. Lad os høre noget fra Beach House i min optik bedste album, det der hedder Bloom. Derfra får I Lazzarly.

0: House med nummeret Lazuli Beach House, som altså kommer til at være et af de tre opvarmningsnavne, når The Strokes spiller en... jamen, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det en releasefest, fordi albumet er jo udkommet på det tidspunkt, men en gang i oktober i New York. Og jeg har været inde og tjekke, fordi jeg synes, det var lidt længe siden, vi havde hørt noget fra Beach House. Jo, det er noget tid siden, de sidste har udgivet studiealbum. Hvis de optræder til oktober, så er det over et år siden, at de sidste har optrådt live. Sidste gang, de optrådte live, det var i juni måned sidste år på Primavera i Portugal. Så der er altså noget om, at vi synes, det er lige pludselig et lille stykke tid siden, vi sidst har set noget eller hørt noget fra Beach House. Inden på B6 Facebook-side, der har vi spurgt dig, lytter, hvilket nummer, der nævner vand, H2O, og det er jo i anledning af, at det lige har været verdenshavenes dag, er din favorit, og vi har fået et hav af bud. Blandt andet Frank, der skriver, Nick Cave and the Bad Seeds, 15 feet of pure white snow, parentes, også H2O. Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan.
0: Ja. Og det er jo det, der er med H2O, det er det. Det er både vand, men ja. Det er også fast,
1: vand.
0: Og, men det er også damp.
2: Det kommer i forskellige former.
3: Altså, jeg har et spørgsmål. Er der nogen, der har skrevet budet Inside the Whale, hvor er tiden, der tager os? Kan I huske det nummer fra...
0: Er der sagt noget vand?
3: Nej, men de hedder bare Inside the Whale.
0: Nå, til
3: bandet. Ja. Det var et dansk band,
2: Winter John,
3: som havde et one-hit wonder, hvor er tiden, der tager os?
2: Ja,
3: meget efterskoleagtig. Ja. Nå, men det var bare en opfordring herfor, at det kunne man jo skrive ind, hvis det var. Ja.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der har skrevet det.
3: Nej.
0: Lytter, hader I Inside the Whale? Hader
2: ja,
0: I hvad?
2: Ja, det gør. Ellers med det, så skal du lige ind og skrive det, så kan det være, at
3: jeg kan lige hurtigt ind med et alias. Ja. Ej, jeg hedder Preben. Nej,
0: du skal
3: ikke.
0: Tøsedrengene med indianer.
2: Vand og
3: jord.
0: Ja, okay.
3: Legendenummer.
0: Men vi går dog lige nu. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde... Ej, har jeg mistet kommentaren nu? Nej, den er her. Det er Kim, venner. Kim, han skriver... Jeg skal lige se, om det er den udgave med den lange intro. Kim, han skriver Waterline med Dizzy. Og jeg elsker folk, der har for travlt til at skrive Dizzy Miss Lizzy. Det er de gode mennesker.
3: Yep.
0: Bare skriv Dizzy.
3: Ja.

0: TV on the Radio fik I her med Wolf Like Me, en af verdens bedste sange, i hvert fald noget af det bedste, der er kommet ud af New Yorker. Nullerbølgen med indie rock og post-punk revival og what have you. Op til nyhederne, så får I Big Mistake af E.G., og hvad skal der ske i nyhederne? Jeg er glad for, I spørger. Advokat fra Den Sorte Svane får karantæne i 5 år. Det synes jeg er for meget, venner. Man har bidraget til altså noget af den...
1: Svindel.
0: Den groveste form for svindel, og er blevet afsløret i det. Og 5 år, venner. Ej, hvor er det hårdt, hva'? Ja. Godt, så er der en skønhedsgigant, der har erklæret juridisk krig mod danske normal, altså butikkerne normal, som nu har indgået et hemmeligt forlig.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den har halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbeviste om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nikolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nikolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nikolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og Mette, vi skal forbi dig nu. Det er til spørgsmålet, for det har jo lige været verdenshavenes dag. Mm-hmm. Så derfor er spørgsmålet, hvilken sang, der nævner H2O, er din favorit?
2: Jamen, jeg tog simpelthen den første og den bedste, jeg kom i tanke om, for det er jo tit også den, som man rigtig godt kan lide, fordi det er et godt nummer om havet. Og jeg elsker jo mig en ordentlig kop Florence and the Machine. Sikke et energibombe, sikke en kvinde, sikke en dame, sikke en dule, sikke et numshul. Ej, det var for sjov. Det er noget gamle brune punktum. Det er Superdure. Ja. Ej, hun er vidunderlig, og hun har lavet fantastiske numre. En af dem hedder How Big, How Blue, How Beautiful. Og den, jeg synes også selv, hun minder mig lidt om en havfru selv også, eller en galionsfigur på en båd. Så derfor synes jeg, vi skal høre de vidunderlige numre.
1: Og lytter, I må meget gerne gå ind og bidrage til det her tema, det der allerede stiller roligt over 150 af jer, der er til spørgsmålet.
2: Yep.
1: I anledning af verdenshavenes dag, som var i sidste uge, hvad er din favoritsang, der nævner H2? Velkommen til.

0: How Big, How Blue, How Beautiful fik I her af Florence and the Machine. Og det var altså Mette Søndergaard, min ene medvært i dags, bud på temaet, som i denne her uge er, vi hylder verdenshavene. Det var verdenshavenes dag sidste uge. Derfor hylder vi verdenshavene. Og spørgsmålet er, hvilken sang, der nævner H2O-lytter, er din favorit. Men lige nu, der skal vi til en herre, som ligner, han har alt saltvandspray lige i håret, du. Vi skal forbi Rod Stewart. Hvad er der med ham, Emilie?
1: Vi skal til noget herligt, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der kender det der med, at man melder sig syg fra arbejde. Men så sker der noget rigtig, rigtig sjovt, lige efter man har meldt sig syg. Og så tænker man, kan jeg tillade mig at tage til det her? Og sådan en situation har selveste Rod Stewart måske lige stået i, eller det tror jeg helt sikkert, han har. For han har gjort noget, som har gjort hans fans en lille bitte smule vrede. Den 13. juni, der aflyser Rod Stewart nemlig sin koncert, fordi at han er blevet råd til det af sin lærer. Han har angiveligt fået det, der hedder, nu skal jeg prøve at udtale det her, laryngitis, som er en infektion i de øvre luftveje. Og han skriver ud til sine fans på sociale medier, kære venner, jeg er virkelig ked af det, jeg kan simpelthen ikke optræde i aften, jeg er blevet råd til at lade være, jeg er for syg. Og det kan alle jo forstå, buhu. Det kan man ikke gøre noget ved, når man er syg. Er man syg? Godt, du passer på dig selv. Rotten, du også vil være lidt gammel. Tingen er så, at dagen efter, på selv samme Instagram, nærmest næste, eller næste opslag, ikke nærmest, der deler Rod Stewart en video, hvor han sidder i et privatfly i et stort hopla med sine to sønner, og i den her video fortæller, hvor meget han glæder sig til, at han skal til World Cup! VM i fodbold med sine sønner og opleve det her sammen med dem. Fordi det har han selv gjort 7 gange, fortæller han. Han er meget begejstret i en flot blå blazer, og hans sønner ser også meget, meget glade ud. Og et par timer senere kan man altså se billeder af Rod Stewart til den her kamp. Det er Skotland mod Haiti, apparently. Hvor han har armene op over hovedet og hopper omkring i en vild sejrsdans, fordi Skotland har vundet og altså ikke ser særlig syg ud, kan man godt sige. Og det synes jeg jo er en herlig historie, det her på en måde. Fordi en del af mig har det sådan, Rotten, du har udtjent din værnepligt.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det må du godt, men på den anden side, den er også lige god nok.
2: Altså, jeg har det sådan her, Rod, du opdagede. Yeah. Den gik sgu ikke. Du har prøvet at pjekke, eller han kan selvfølgelig godt have, altså hvis det er en infektion på stemmen, og så når man så decideret skal synge, og nogle de sange, som han laver, så slider det jo, og så kan man jo ødelægge stemmen, så det kan godt være, at man selvfølgelig sagtens kan lave noget andet, men lad være lige at dele det, lad være lige at op i fansenes fjæs, ikke? Den er dum.
1: Der skal man gå lidt stille med dørene.
0: Ja altså, jeg kan på en måde godt forstå, fordi der er jo nogle gange de der med, at han er sanger, jeg kan godt forstå, at han siger, jeg kan ikke stå og synge. Men så skal du måske lade være med at skilte med, at du skal ud på stadion og skrige
2: og råbe,
0: råbe hjernen ud. Du kunne bare have gjort det on the down low. Ja, bare lade være med at dele det. Ja. Men det kan, hvis der
2: kan
0: er noget...
2: Kan en halseklæde på som minimum. Ja. Og sige, jeg skal hen og støtte Skotland.
0: Ja. Lige præcis. Fint. Lad som om, at du er afhængig af strepsils eller et eller andet. Ikke? Men hvis der er noget, jeg har lært de sidste par dage, både med fodbold og med basketball i New York og alt sådan noget, så er det, at mænd kan ikke holde kæft med sport.
1: Hold op!
0: Hvor er de glade for det? Og hvis det er noget med sport, så skal det siges. Og det skal siges længe, og det skal siges højt.
1: Der får jeg lige behov for at indskyde. Har I set den her video med Timothy Chalamet, der simpelthen nærmest ruller rundt på gulvet og er glade over, at jeg ved ikke engang, Knicks har vundet?
0: Det er Knicks, ja.
1: Der krummede jeg altså lidt tær. Og jeg er en af dem. Jeg er ikke blevet træt af Timothy Chalamet.
0: Nej,
1: jeg synes, han er skøn. Men lige der tænkte jeg, Timothy, det her er for meget.
0: Ja.
2: Men jeg det ikke.
1: Jeg går heller ikke op i sport, som man måske ikke kan fornemme.
0: Nej, lytter, I prøv at høre, hvis I vil have regnet med en circle jerk med os tre, der sad og snakkede om, at sport er for fedt, så er det også de tre værste, du kan kaste.
2: Ja, det er
0: fordi
2: det.
0: Vi er så ligeglade.
1: Vi er så ligeglade med sport.
0: Nå, men venner, god bedring til Rod. Det virker, som om han allerede har fået det bedre. Det her, det er et helt fantastisk Rod Stewart-nummer. Jeg vil ikke høre noget. Den her sang, den hedder Young Turks.

0: altså, nu er jeg ikke enebarn, men jeg kunne godt opføre mig sådan med den bekræftelse, jeg skal have fra jer. Er det ikke rigtigt en fed sang, venner?
1: Den er rigtig fed skøn.
0: Tak. Tak fordi Respect and I, altså Young Turks, fik I her af Rod Stewart. Vi var lige forbi, at Rod Stewart, han har skidt lidt i nællerne. Meget, meget lille lort, men i nællerne ikke desto mindre om, at han har sagt, jeg er for syg til at synge, men jeg kan godt sidde på stadion og skrige af mine lungers fulde kraft. Og apropos det, nu skal vi altså forbi et kulturelt fristed. Hvad er det, vi skal forbi nu, Emilie?
2: Jamen, der er godt nyt til alle dem, der har en idé til noget kreativt, som måske er lidt out there. Noget, man måske ikke tænker, det her kan jeg få støtte til. Det kan du måske nu, for Københavns Kommune, de vil rigtig gerne bakke op om kulturen, og det gør de ved et nyt tiltag, som de kalder en kulturel frizone.
1: Spændende.
2: Meget spændende. Ideen er, at der skal være mange af dem her, men indtil videre har København fået en enkelt kulturel frizone i form af et quote-unquote råt lokale under Langebro, Christians Brygge 31, og her kan kunstnere, eventmager og kreative kræfter afprøve idéer. Og det kan være alt fra lydkunst til teater til ravefester, men man kan altså få lov til at gøre det, uden at der er de her omfattende ansøgningsprocesser og bureaukrati indover, som måske ellers ofte kendetegner de her processer, når man skal have lov til at folde sig ud kulturelt. Det er i hvert fald det, som vores kultur- og fritidsborgmester, han håber på, Christoffer Røhl, det er nemlig hans idé. Og lige nu er det bare en forsøgsordning. Den kommer til at køre resten af året, og der er allerede rigtig, rigtig mange kulturaktører, så at sige, der er interesseret i det her. Og jeg synes, det lyder ret spændende. Jeg kunne godt tænke mig at komme til kulturelt arrangement under Langebro. Jeg er også lidt nysgerrig på, om alle de her frizoner kommer til at være copy-paste på den her idé. Jeg ved ikke, Mette, du er sådan en, der er en kreativ kraft, kunne man sige. Du har sikkert stået et par gange og skulle stille sådan noget her op. Hvad tænker du om det her?
3: Jamen det første, jeg tænker, det er råt lokale. Nu stod det så under Langebro. Først var sådan, der er sgu da ikke nogen lokale. Er det bare er det en pram på vandet, der står? Men der er så åbenbart lokale under Langebro. Det håber jeg. Er der vægge? Ja. Altså, hvor råt er det? Mm. Er der kun gulv, eller er der fire vægge? Men nu siger min fordom, og jeg håber, at det overhovedet ikke er det, der er sandheden. Min fordom er, at det er et meget råt lokale, hvor der hverken er stik, eller lyd, eller lys, eller nogen former for noget. Måske heller ikke varme. Fordi at jeg synes, det er jo meget tit, at det er kulturen, som er sådan, ikke bliver taget alvorligt. Altså sådan, kan I ikke bare lige lave det og blablabla. Mm. Det er min fordom. Især når det er sådan noget vækstlag, eksperimenterende, noget, der ikke skal koste nogen penge. Men det kan man jo håbe, at der ligesom har været nogle krav til, at det, der, man skal også kunne afvikle en eller anden form for musik, eller lys, eller lyd, eller noget, ikke? Mm. Det andet, jeg tænker, det er, hvordan foregår bookingen så? Fordi der er jo sindssygt mange, der mangler et lokale, i hvert fald ved jeg, i København, fordi der ikke er ligesom øvelokaler, eller steder, man kan spille for den fri scenekunst, eller det gælder sikkert fuldstændig for musikken også, og billedkunst osv. Så jeg tænker sådan, hvis det ikke er nogen ansøgningsrunde, er det så bare først til mølle, eller hvordan fungerer er det ligesom, at man booker lokalet, og hvor lang tid, og alt sådan noget?
2: Ja. Det er lidt nysgerrig. Det kommer det ikke nærmere endnu, men I hear you, og jeg er også enig, og der er sådan en del af mig, der tænker, undskyld, var du ved at sige noget her? Ja. At noget, som bekymrer mig meget, det er, at, og det, jeg nu ved jeg ikke noget om puljer, og hvor pengene kommer fra, og nogle ting, men kunne de her penge, som man har postet det her projekt, være brugt bedre et andet sted? Altså, det lyder også lidt fluffy. I don't know. Hvad tænker du? Henrik?
0: Jeg tænker nøjagtigt det samme, Emilie, som dig. Jeg tænker, at det her, det er en eller anden kultur, stor suit-type, som synes, de ved godt noget om kultur, og hvad de unge vil have. De vil gerne være inde i byen, så hvad er det, vi gør? Vi poster hjernedødt mange penge i at lave et eller andet kulturhus under Langebro i København.
3: Hvor ingen kommer.
0: Altså det eneste sted i København, hvor ingen kommer. Nå, men altså, jeg kan allerede se det her som at være en tom kulisse. Men ligesom med det, så håber jeg, at jeg tager fejl. Jeg håber, at det viser sig at være alle tiders idé. Mm. Jeg skal bare virkelig overtales. Ja. For jeg synes, det her det lyder som endnu et. Og lytter, hvis I ikke ved, hvor det er, vi taler om, og hvis I aldrig har været ved Langebro, så er det lige præcis så københavnersnoppet, som I forestiller jer.
3: Ja. Det lyder lidt meget inden for voldene og meget undergrundstekno. Altså, er det for meget forlangt, at vi kommer op over på jordens overflade?
0: Ja, over vandoverfladen.
3: Ja. Over vandoverfladen, ja, undskyld. Og det der med, at det er bare så typisk, at kunsten ikke bliver taget seriøst eller respekteret. Ligesom der er nogle krav, ligesom der er til alle former for erhverv. Så det håber jeg, at de gør. Jeg glæder mig til at følge udviklingen.
0: Ja, og vi håber, vi tager fejl. Det her, det er Love Will Tear Us Apart af Joy Division.

0: All I Did Was Dream Of You fik I her Bibadobi med skønt selskab af The Marías. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt, men det er fordi, der er sådan en lille apostrof i deres, over i'et i deres... Jeg ved ikke, om man skal udtale det sådan...
1: The Marías.
0: Nu skal vi simpelthen til det. Vi kan ikke trække spændingen længere. Vi skal simpelthen forbi det, der fandt sted her i løbet af... Jeg mener, det var i fredags, hvor at, spændingen ligesom blev udløst. Hvem var det, der lå på førstepladsen i DR's massive musikalske projekt Top 100. Og vi kan jo alle sammen sige, at på 18. pladsen lå For Evigt, måske For Evigt, som jo er blevet coveret af en lang række kendte danskere, blandt andet Candice. Men det var altså Volbeat, den ægte uforfalskede vare. Og så på førstepladsen lå, jamen I må hellere tage det herfra.
2: Ja, altså Top 100 har jo simpelthen fyldt fladen, og en masse danskere har involveret sig og stemt, og det er jo skønt, for det var jo hele pointen med at lave sådan et Top 100. Lad os få danskerne til at snakke

0: Den danske sangskat, og det synes jeg egentlig som koncept er vidunderligt. Og den, som vandt, var jo ingen ringer end vores allesammens vidunderlige... What's her face?
1: Alberte
0: Winding, for satan. Jeg var lige ved at sige Anne Linnet, men det var det ikke. Ej. Det var selvfølgelig Alberte Winding med Lyse Nætter. Nu kommer fuglen igen. Og hun blev meget, meget rørt, da hun fik det at vide, og det kan jeg godt forstå. Det er også en stor anerkendelse, at flertallet af danskerne har stemt på hende. Og kæmpe tillykke, altså det er totalt fortjent. Nogen, der ikke vandt, det var kvinderne generelt, de kvindelige artister. For ud af 100 pladser, der jo er på den her top 100, så var der altså kun 13 kvinder, som vandt. Jeg ved ikke, hvad I siger, men jeg synes, det er for lidt.
1: Jeg synes også, det er... det er jo ærgerligt. Og det er jo også, det er jo også bare et produkt af, at der har, nu har vi heldigvis meget mere fokus på kvinder i musik, men der er fandme stadig meget arbejde at gøre. Det viser sig jo også på den her liste, som jo ja. Altså primært har sangen, hvad går de, er dansevis med 50 år tilbage eller sådan noget. Ja. Og det er måske en tid, hvor man, eller ikke måske, det er i den grad ikke en tid, hvor kvinder har haft de bedste kår i musiklandskabet. Og det er jo... Det viser sig tydeligt.
0: Hvad tænker I? Hvorfor er der ikke flere på listen? Er det, fordi vi er tilbage, Emilie, i fortidsland? Eller hvorfor er der ikke nogen, der stemmer på The Ladies? Er det bare ikke godt nok, eller hvad?
1: Jamen,
2: må jeg komme med et bud?
1: Ja, endelig.
2: Jeg synes måske også, det er jo så nemt at være bagklog med hensyn til den her liste. Jeg synes, der var to ting ved den, som jeg ville have lavet anderledes, og måske kan man tage det med sig og bruge en anden gang. Jeg synes, hvis DR skal give sig ud i sådan et eksperiment igen, så synes jeg, man skulle prøve at genreopdele en lille smule, fordi det giver for mig ikke nogen mening, at det er en liste, hvor at Volbeat og Alberte Winding er på samme liste. Det er simpelthen det er genreforvirring, ja. Det er for langt væk fra hinanden. Mm. Noget andet er, hvis vi skal gøre det her, så bliver vi simpelthen nødt til at tænke frem. Mm. Min fordom var, og jeg sagde det længe inden den her begyndte. Mm. Lige fra da jeg hørte om, at DR skulle lave det her, så sagde jeg, at den top 10 kommer til at bestå af Luther Kim Larsen-sangen. Mm. Jeg havde kun halv ret. Jeg tror, der er 5 pladser, som er besat af Kim Larsen på top 10.
0: Ja. Ja.
2: Og jeg tror også, at når vi har flere sange, som er tilgængelige med én kunstner, der er så stor i danskernes bevidsthed som Kim Larsen, så kommer han til at tage rigtig mange pladser. Så der er hvad... nu har jeg ikke talt listen efter, men jeg vil skyde på, der er en 7-8 Kim Larsen-nummer, hvis vi tæller alt fra Gasolin til Kjukken med.
0: Ja.
2: Det gør lige pludselig, at der er... Hvis vi tæller én plads med Kim Larsen, så optager han også 7 andre pladser med det navn, som gør, at der er færre muligheder for kvinder.
0: Ja.
2: Jeg synes, ideen om, at der var flere sange for den samme kunstner, var en fejlvurdering i min optik.
0: Ja, at man kunne sige, der kun måtte have været en.
1: Ja. En sang med en kunstner.
2: Ja.
1: Den bedste sang med den kunstner.
2: Ja, det synes jeg skulle have været.
1: Ja. Det synes jeg giver vildt god mening. Det er jo bare, jeg tror altså også, det har rigtig meget at gøre med, at det er jo bare, altså kvinder er underrepræsenteret generelt, så der er bare færre sange at vælge imellem, når det kommer til kvinder.
0: I hvert fald, når man går tilbage, altså her på kanalen, der har vi jo et problem med at spille 50% kvinder og 50% mænd, så der findes jo kvalitet masse, men jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, er det igen sådan noget historiske kvinder, der vi har glemt, der er blevet pakket væk, eller er det ligesom, hvem er det, der har stemt, hvilke gruppe dansker har denne her top 100 konkurrence appelleret til. Er der en masse, som er sådan, det synes jeg er et lorteprojekt, det gider jeg ikke involvere mig i. Altså, er det det ældre segment? Altså, er der nogle unge, der har været med? Og, altså sådan, det tænker jeg, det glæder mig til at se nogle tal på. Hvem har egentlig stemt, og hvem har været involveret, og hvem har det, synes det her var spændende? Ja. Og hvem har bare lyttet med og ikke interageret? Jeg synes selv, det vil være måske sjovere at høre årets sang. Altså man fik noget mere aktuelt. Det kan man jo til jul eller whatever lave, ikke? Og måske ikke top 100, måske så en top 10, ikke? Så man måske, ja, det ved jeg ikke, får fat i nogle af de unge. Men altså, der er nok arbejde at gøre derude for at få flere kvindelige musikere på banen.
2: Den her, den lå på plads nummer 27, det er Afaka med En drøm om et menneske.

0: Things fik I her Farveblind og K-Flay. Inden på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange, der nævner H2O, som er jeres favoritter. Hold da op. Ej, Mia, du må ikke tro, at det her det er ikke, fordi vi, det her, det er, fordi vi ikke holder din bud. Vi kommer bare ikke til at spille lige præcis et af dine bud, selvom du har mange. Ah. Mia skriver Rush med High Water, Coldplay med Swallowed in the Sea, Jonah Blacksmith med A Song to the Sea, Dire Straits med Down to the Waterline. Der er et hav af gode bud. Der er en anden Dire Straits-sang, der kommer i spil for Alice. Alice skriver Dire Straits med Water of Love. Men vi går altså lige nu med den danske vinkel, venner, fordi vi skal ikke glemme hyggen, og vi skal ikke glemme Danmark. Og det er Nina, der skriver Kellermensch med Lost at Sea. Den skal vi da lige høre, ikke?
1: Godt, Nina. Godt bud.
0: Ja, og når Nina skriver det på den måde, den skal vi lige høre, ikke?
1: Den skal
0: vi
1: lige høre, ikke?
0: Du skal bare vide, Nina. Emilie og jeg, vi er så nemme.
1: Ja, det vil jeg sige. Hvis der er nogen, der har noget entusiasme om noget, så åbner vi døren og siger, okay, den skal vi da lige høre.
0: Ja, Nina, den skal vi da lige høre. Den kommer her.

0: I Follow Rivers fik I her af Lykke Li. Nu skal vi forbi endnu et bud for tråden. Vi kan lige nå et sidste, inden vi skal sige farvel. Og budet for tråden, som vi skal have med i denne her omgang, når det kommer til favoritsangen, der nævner H2, vand, sø og regn, havet eller lignende, kommer fra Lars, der skriver The River med Bruce Springsteen. Emilie, må jeg spørge dig om noget?
1: Ja, spørg.
0: Har du fået set Bruce Springsteen-filmen med Jeremy Allen White? Den, der hedder Deliver Me From Nowhere.
1: Det har jeg ikke. Og der er faktisk en lang række af de der biopics, som jeg slet ikke er up to date på. Men har du set dem?
0: Jeg så lige pludselig, at den var... jeg nævner streamingtjenesten. Det er der, den havnede. Den, der hedder Disney+. Plus. Og det var også dem, der har A Complete Unknown.
1: No.
0: Som jeg elskede meget, meget højt. Og du ved, den der Bruce Springsteen biopic, den kom og forsvandt meget hurtigt, så jeg var sådan, er det fordi, den er rigtig dårlig?
1: Ja.
0: Og jeg tror simpelthen, for jeg kunne godt lide den.
1: Ja.
0: Den er med sådan klart den mest indadvendte, hvad skal man sige, psykologiske biopic, jeg har set i nyere tid.
1: Okay.
0: Men grunden til, at jeg tror, at den er floppet, ikke? Det er fordi, når man kigger på de tal, som Michael... biopicken.
1: Det er jo så sindssygt.
0: Ja. Jeg tror bare, folk gerne vil have deres musikalske biopic, den er, du ved, uden kritik.
1: Yep.
0: De vil bare gerne have, at det er et stort udstyrstykke.
1: Oh,
0: de vil have, lige præcis, de vil have alle koncertsekvenserne.
1: Yes.
0: Så jeg tror, altså det er en, hvad skal man sige, forsigtig anbefaling,
1: ja,
0: af Deliver Me From Nowhere-filmen med Jeremy Allen White som Bruce Springsteen. Jeg synes, den var virkelig god, men den er noget lidt andet, end vi er vant til inden for den genre. Her får I altså The River af Bruce Springsteen.

The River fik I her af Bruce Springsteen, og det blev altså det næst sidste nummer fra vores side. Op til nyhederne, så får I Pharmacist af Always, stadig med to V'er. Mm. Always, det kanadiske indie-rockbands, et af verdens bedste bands. Nu er det også på tide, der snart kommer noget nyt fra jer, er det ikke? Nå, det har været en fornøjelse. Husk at blive hængende, for der er masser af skøn musikformidling her på kanalen.

0: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Skrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
1: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
1: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
0: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
1: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
2: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at filme kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
4: Ja, han fik 4 år. Og det synes jeg var helt greit.
0: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
5: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
0: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
6: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

her nummer, det har mig med det samme, at jeg hører de første akkorder i stemmen blive taget. Carlina, The Place, The Space Between. Programmet her, det hedder Toner. Du er på B6, så kære ven, du er hjemme. Du elsker det her.

0: tror du lige, jeg glæder mig til det kommende Rimo-album? Det tror du nok, at jeg gør. Det håber jeg også, du gør. I hvert fald et fedt band, som vi også ofte får en del kommentarer på. Rimo og seneste single, som hedder For Life.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Tak skal du have.
1: Toner med Carsten.
0: Velkommen til programmet for om og med den danske musik. Du kommer til at snakke med dig selv i dag, når du ligger der og bader i sved og i stress natten fra søndag til mandag og ikke kan sove. Jeg har et fedt band klar til dig, der fortæller, hvad det egentlig er, du taler om. Du får også den fede bassidé, som sangen oprindeligt hed, men har trods alt skiftet navn, selvom en sang med titlen Fed Bassidé formentlig nok vil kunne få en del kliks. Men det kan den her sang nu godt alligevel, selvom den er blevet omdøbt, for den er god. Og du kommer også med i naturen, for du skal hilse på Rea og Ea, der laver musik, som de håber også kan røre dig. Dels på følelserne, men også på din bevidsthed. De valg, du træffer i tilværelsen, især når snakken drejer hen på økologisk bevidsthed. Så de har simpelthen lavet en forening, hvor de også indlemmer andre artister, som prøver at udbrede netop den økologiske bevidsthed igennem deres sange. Så ret ryggen, min ven. Lyt og tag stilling, ved enten du er enig eller ej. Det er bare vigtigt at tage stilling, og det er også vigtigt at ret ryggen, så du ikke kommer til at krumme helt vildt i ryggen der. Og nok er det mest vigtigt at lytte. Så kan du nemlig også lytte til noget af det, som kummefryseren giver mig på i dag. Og naturligvis den smukkeste sang, du kommer til at høre. Så velkommen til Toner. Det er The Creds. Yeah.

Gianna Factory, Rainbow Girl. Godt nok også et stykke tid siden, jeg hørte den sang sidst. Og når jeg siger det, så har jeg faktisk to spørgsmål til dig i dag. Det første, det er ret simpelt. Det er det andet egentlig også. Men det første først, sådan er det altid med de første ting. Det første spørgsmål, er du med mig i dagens program? Og spørgsmål nummer to, det kommer lige om lidt. Men allerførst, så kan jeg godt forsikre dig om, at du godt kan sænke skuldrene. For DR forlanger ikke længere, at du skal tage stilling til en masse danske sange, hvor dine favoritter måske alligevel ikke var med. Men måske har den her leg, DR, har kørt med dig og drevet dig rundt i manegen i de sidste par uger, top 100, ledt dine tanker hen på noget dansk musik, som du ikke har hørt længe. Så hvad må det er? Giv lyd til mig, så snupper jeg dig med i dagens program og hylder den danske musik, som du kan lide. Også uden for rangeringer. Du behøver ikke at lave lister. Du skal simpelthen bare skrive noget af den danske musik, du ikke har hørt længe, fordi du måske i løbet af de sidste uger stille og roligt har fået drejet dit kompas ind på. Ah, den der plade. Wow, jeg skal lige høre. Og den holder jo stadigvæk mega meget. Den holder 100. Altså ikke top 100, men 100, ikke? Så skriv til mig på 1212'eren, skriv P6, din besked og dit navn, send sms'en afsted, altså til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så altså, hvilken dansk musik har du ikke hørt længe? Det er spørgsmål nummer to, og det er også meget simpelt. Skriv P6, din besked og dit navn, og send sms'en altså til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Jeg har selv nogle bud, faktisk, og jeg er ikke bange for at komme med dem. Men mens du skriver løs og sender beskeder til din yndlingskanal, så lad mig introducere dig for Gustav Berntsen, som i august måned udsender sit andet album med den virkelig fede titel Herzsprung. Vi har gang i et stille indie drive, vokal fra det lave til falsetten, et hæs blæs over den akustiske guitar og lidt fospedal, og så et lille raslæg, der triller igennem det hele. Det her, det er Gustav Berntsen GB, eller GB, Star Sound for B6.

hører i min bog, er det her et kæmpe klassikernummer. Odense Bandet Tårn og et albumtrack fra deres første plade, som hedder Ud af mit vindue, afslutningsnummeret Solskin overtage. Fedt, mand. Du lytter til Toner, og noget af det, vi taler om den her eftermiddag, er blandt andet det glemte guld. Og noget af det glemte guld må bestemt være efterklang. Og det er ikke fordi, at bandet er helt væk og helt uden for rækkevidde. Men det er, vi har været et stykke tid siden, synes jeg, at jeg i hvert fald har hørt fra det her ellers meget, meget produktive band på albumfronten. Jeg ved godt, de har lavet scores til filmen og også dokumentarfilmen The Macedonian Band i 2024. Men måske er det fokus på meget af den alternative popmusik, der får blikket og ørerne væk fra noget af det her mere kunstneristiske efterklang. Trioen, som har rødder i det sønderjyske, som ofte prøver at lave det mindst oplagte og det mest ambitiøse. Som for eksempel albumet Pyramida, som næste år runder 15 sommer. Det er en virkelig fascinerende historie om, at bandets tre medlemmer, Rasmus, Kasper og Mads, tog til byen Pyramida, som ligger på Svalbard, øen Spitsbergen, langt, langt, langt nord for Norge. Og hvordan de kom på den her idé, det kan jeg ærligt talt ikke huske, men de tog der til med lyd- og filmudstyr for at optage en masse reallyde fra byen, der vel at mærke på det her tidspunkt lå totalt øde hen. Det var en spøgelsesby, der i dag mere eller mindre står i dens forfald, og da efterklang kom til Pyramida i 2011, havde der ikke boet et eneste menneske i byen i mere end 13 år. Det er også blevet til en film, så klart når vi taler efterklang om deres rejse til byen. Hvis historie vel at mærke er så russisk, som den kan være. For selvom Svalbard og Spitsbergen egentlig er norsk, er den her lille del oprindeligt blevet solgt til det gamle

primært med sovjetborgere fra det daværende Donbas, altså det vi i dag kender som slagmarken mellem Ukraine og Rusland. Og stort set fra den ene dag til den anden lukkede kulminedriften og dermed byen i 1998. Og dermed blev også det arbejdende folk med deres familier transporteret tilbage til moderlandet. Gyngestativer, rørledninger, papir på kontorer, køkkenredskaber og alt muligt andet stod i 2011, da Efterklang besøgte Peter Meter, uberørt af menneskehænder igennem 13 år. Kun mærket af naturen, og kun mærket, hvis en enkelt isbjørn skulle forvilde sig ind igennem byens vindblæste gader.

0: Og byen Pyramida er der stadigvæk. Så vidt jeg ved, er den stille og roligt også ved at blive befolket, måske nok mest af eventyr, og så dem, der har lyst til at spille på det mest nordligt placerede klaver. Som er i koncertsalen, eller gå forbi den mest nordligt placerede Lenin-statue, der stadigvæk står og troner midt i den her lille by. Som sagt, en helt vild, eventyrlig historie, og du kan eksempelvis lege filmen The Ghost of Pyramida, som Efterklang har lavet om deres rejse. En film, der også helt fortjent har modtaget en masse hæder og priser. Og hvor selve byens historie faktisk bliver fortalt af nogle af de mennesker, der boede i byen, da den var fuldt funktionsdygtig som et udvindingssted for kul.
1: Эта история о пирамиде, моем любимом месте на свете.
0: Og noget af den reallyd, som Efterklang fik optaget og brugt på Pyramida, er blandt andet, hvor sangeren Kasper Clausen, han tester sit kondital og løber afsted på et trædæk hen over sten, klipper og vand, som giver den her lyd og spiller fantastisk sammen med klaveret. Det er Dream Today med Efterklang fra Pyramida.

Michael Jensen skriver, jeg håber, I vil afsætte lidt tid til at spille den nye single fra 144 Hz, som de har udgivet med Sofie 1998 i fredags, fredag for et stykke tid siden. Den hedder Høj på livet og er en fed opfølgning på deres koncert på Hotel Cecil lørdag den 23. maj 2026. Super energi fra de mange fremmødte. Det skriver Michael. Tusind tak for den besked. Tak for heads up'en på nummeret. Vi fik den her Høj på livet, og jeg kan også huske sidste år, der spillede jeg 144 Hz første gang i programmet, og for flere år siden faktisk Sofie 1998 i forbindelse med en snak om projektet She Can Play. Og fedt at se de to finde sammen i den her meget, meget fine popsang. Det er ikke lige umiddelbart en kobling, jeg havde set og hørt for mig, men det fungerer rigtig, rigtig godt. Og Michael, tusind tak for beskeden. Vi taler altså noget af det, vi har haft i ørerne længe, derudover de nye sange, som vi nok skal komme tilbage til. Men vi taler altså også blandt andet om det glemte danske musikguld. Og du skal bare fyre den af til 12-12'eren P6. De beskeder dit navn, og så send sms'en til 12-12'ie. Eller brug skriv ind på DR Lyd. Og der er allerede kommet rigtig mange beskeder. Det er fedt at mærke, at I er med. Fordi dermed svarer I jo også på mit første spørgsmål i dag, om I er med mig i programmet i dag. Og ja, det er der rigtig mange, der er. Fedt, mand. Hør, Kræn af Jonstrup. 3500. Når der er en, der skriver Kræn af Jonstrup, som underskriver, så er det lige før, vi skal få en eller anden form for fanfare frem. Og på den måde er jeg jo håbløs, også her håbløst uforberedt, men i hvert fald Kræn af Jonstrup. Flot navn, synes jeg. Kræn skriver, måske en kende poppet, men så vidt jeg husker, at det her mere en normal fit dansk nummer. Hotel Hunker med Can't Get Enough. Det er naturligvis ikke Depeche Mode, men er stadig et godt upbeat festnummer. Tak for den besked, Kræn. Rikke skriver, helt klart Randy Laubæk med Madness Sadness. Det er altså også et meget godt nummer. Så vidt jeg husker det nummer, så har Randy Laubæk sådan en særlig måde, sådan madness, sadness, at synge på. Meget, meget flot nummer. Også godt bud, Rikke. Nilla skriver, Psyched Up Janice, Be My Baby, fordi man kan altid forelske sig i alt, hvad Sune Rose Wagner er lavet af, skriver Nilla. Og jeg har måske nok noget Sune Rose Wagner bare i en anden forklædning lidt senere i programmet, hvis vi når til den, eller i hvert fald tusind tak for den besked. Aske skriver, decorate, decorate, mørk som nærmest bare fanden. Hvis man tror på sådan en, skriver Aske, da decorate, decorate kom frem i sin tid, synes jeg virkelig, at det var bomben i den danske musikscene. Jeg kan ikke være mere enig. Fra Normandy, decorate, decorate, surname of Copenhagen. Hvad er det for noget dansk musik, som du ikke har stødt på længe? 12-12. P6 efter din besked, dit navn, så send sms'en afsted til 12-12. Lytter du med i DR Lyd, så brug endelig skrive ind, så kommer beskeden direkte ind til mig i min inbox. Surname of Copenhagen, decorate, decorate.

0: Jeg har lige siddet og spillet lufttamburin til det nummer. Fedt, fedt nummer fra albumet Normandy. Decorate, Decorate, Surname of Copenhagen. Et album, som næste år faktisk rammer 20 år. Wow. Og derudover så Decorate, Decorate altså stadigvæk også album. Aktuelt kan man næsten sige. I forhold til deres udsendelsesrate, så udsendte de i hvert fald et album sidste år. Og det er også værd at tjekke ud. Vi kommer tilbage til noget af det glemte guld igen lidt senere i udsendelsen. Vi skal også vinde noget af det nye. I sidste uge, der nævnte jeg blandt andet det album, som hedder A Youthful Dream med bandet Young, som kunne fejre 10 års jubilæum. Bandet Young bliver frontet af en fyr, som hedder Mikkel Holm, og han er også en fyr, som ikke er i familie med undertegnede, men trods alt stadigvæk en meget talentfuld fætter, og laver også musik under eget navn. Det har han i hvert fald gjort i perioder, men han har også et andet projekt, som han sammen med nogle rigtig, rigtig gode kammerater og virkelig fede musikere har søsat, som hedder Date Camp. I fredags udkom der en ny single fra Date Camp, som er forløber for en EP, der er ude den 28. august. Det er et nummer, som hedder Conversations on Sleep. Så hvis du lider af søvnapnø og en, hvad hedder det, insomnia, må det næsten hedde, så kan det være, at du lige skal prøve at lytte lidt med her. Der er i hvert fald en lille hilsen fra Mikkel.
1: Hej Toner. Mit navn er Mikkel Holm. Jeg spiller i bandet Date Camp. Og vi har udgivet en ny single, der hedder Conversations on Sleep. Det er en sang, der handler om ikke at kunne sove. Og de samtaler, man har med sig selv, når man glider ind og ud af søvnen. Når jeg lytter til den her sang, så lytter jeg ofte til bassen. For jeg synes, den er utrolig levende i den her sang. Det føles næsten som om, den har en dialog med lyrikken. Og det skaber en spændende dynamik, synes jeg. God fornøjelse. Lyttes ud.

Du kan roligt glæde dig, hvis du synes, at den her lyd er fed. Der er masser mere af den. Den 28. august, når Date Camp udkommer med deres debut EP. Nummeret her, det var Conversations on Sleep. Der er en, der skriver Shirtsville. Der er ikke nogen begrundelse for, hvorfor der bliver skrevet Shirtsville. Der er heller ikke noget navn på sms'en. Jeg har valgt at tage den med alligevel, fordi jeg kommer også godt nok til at tænke på, at det er et af de danske navne, som jeg virkelig ikke har lyttet til længe. Og det første nummer, der kommer op i mit hoved, det er det nummer, der hedder The Big Dipper. Og jeg kan huske tilbage i 90'erne, da også lettere alternative unge mennesker på det tidspunkt skulle høre noget rigtig god popmusik, som også havde en eller anden form for intellektuel flavor og flair over sig. Så var det Shirtsville. Den kan jeg huske. Godt bud i hvert fald. Jesper skriver, det er længe siden Buckhandle er blevet spillet på B6. Ja, det kan du. Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Især med deres sang Worth Dying For. Men det holder stadigvæk. Det er det første band, jeg stage-divede til i 90'erne på dengang huset i Aarhus, der nu hedder Vauxhall. Ja, det er altså også et godt bud. Der er masser af fede, fede bandsnavne og artister, solister, ud fra det spørgsmål, jeg har stillet dig tidligere. Hvis det er, at du har fået dine tanker lidt hen på noget dansk musik, du ikke har hørt længe, jamen, så fyr den af og skriv til mig. Skriv P6 efter din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller brug, skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Roar skriver, altså den grønne parafrase-vinyl med Kom, vi løber, det er i hvert fald glemt guld, så det batter. Og Roar, det er lidt sjovt, du skriver det, fordi ved du, hvad jeg har her i mine naller? Der har jeg Gatefold-pladen med Kom, vi løber, som er lettere mintgrøn, og som har Lone Slot Nielsen, som musikeren, komponisten, dygtig guitarist også, hedder, som står på forsiden, som er synonyme med Kom, vi løber. Og jeg synes da simpelthen, jeg har sat skæring nummer 1 på side B på, starter stille og roligt op, og så får vi ellers det nummer, som hedder Flygtigt forvirrende med Kom, vi løber fra Parafrase.

kom endelig med din bud på noget dansk musik, du ikke har hørt længe. Det sidste efter et mellemrum, de besked dit navn, sende sms'en afsted til 12 12, eller brug DR-lyd, hvis du bruger at skrive ind. Hvis du lytter med i DR-lyd, så brug at skrive ind. Fedt.

0: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
1: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
0: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
3: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
0: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA. Så på den måde, så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
0: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
4: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er ret... Altså, man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
0: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer, Peter Sekulic.
5: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
0: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
6: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
0: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
7: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehus skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skulder, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
0: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
7: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit, dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved, men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høgsberg.

0: Anne skriver, hej alle. Det er længe siden, vi har hørt Kira and the Kindred Spirits med for eksempel Save Me eller Losing You. Er man heldig, spiller hun et par numre til sine koncerter. Det er det var lige præcis. Kira skår i front for Kira and the Kindred Spirits. Save Me.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Vi vender tilbage til det gode, glemte danske musikguld senere i udsendelsen. Når du skal endelig melde dig på banen, skriv en besked med noget musik af dansk karakter, som du faktisk ikke har hørt længe, men som bare er guldlød. P6 efter mellemrum, din besked, din navn, send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Der er nogle virkelig fede overraskelser imellem, når vi kommer tilbage til det lidt senere. Men vi skal også forbi noget af det nye guld, og så er der bas. Faktisk så meget bas, at sangen, du skal høre nu, blev døbt Fed Bas-idé. Men nu hedder det noget andet, og det fortæller de selv om. Det her, det er Aarhus Bandet Efterår, og dermed velkommen tilbage til Toner.
2: Hej Toner, og hej Carsten. Vi er Efterår, og nu skal I høre vores nye single, Månelys. Sangen handler om at komme ud af en ond spiral, og opdage, at den hånd, der rækker ud efter en, er tættere på, end man tror.
3: Vi lavede sangen ud fra et basriff, der opstod spontant på en cykeltur i Aarhus. Og før sangen kom til at hedde Månelys, kaldte vi den for Fed Bas-idé. I kan jo prøve at gætte, hvorfor. Tak fordi du spiller vores sang, Carsten. Vi håber, I kan lide den. God fornøjelse.

bandet Efterår fra Aarhus. Det er helt klart en anbefaling herfra. Ny single fra dem, Månelys, som måske ovenikøbet varsler lidt mere udgivelse i løbet af 2026. Noget af det nye guld fra den danske musikskat. Og vi taler altså også noget af det gamle, eller ældre, eller glemte. Kald det nu, hvad du ved. Det er netop sådan, at DR har pint dig i løbet af de sidste par uger, og prøvet i hvert fald at få dig med på en leg, og der er mange, der har været med på den her leg med at lave en top 100. Men faktum er jo også, at der er masser af sange, som ikke er nået den her liste, eller nået afstemningsmodulet i det hele taget. Det har også gjort, at der på flere forskellige Facebook-grupper har været sat alternative top 100-lister i gang, som måske er mere målrettet lige præcis det miljø, hvor du er i. Men her er vi lige så bred i den her udsendelse som min bagdel, så derfor så tager vi bare hele skidtet en masse dansk musik, som du ikke har hørt længe. Anja skriver, det er længe siden, jeg har hørt Misbehavin' med nummeret Jolene, og sender masser af sorte hjerter afsted. Anders Herning skriver, Blue Foundation mangler, måske ovenikøbet med sangen Eyes on Fire. Det er også et godt bud. Henrik fra Lørenskog sagde, at det er rigtigt. Lørenskog. Lørenskog. Ja, Henrik, ret mig meget gerne, og jeg beklager meget. Det er en af de stednavne, som kommer meget sjældent op i min bevidsthed. Men i hvert fald, Clemens har lavet De Dumme Dænen, som jeg købte på CD, og jeg har den her et eller andet sted endnu. Sofie skriver et nummer, jeg ikke har hørt rigtig længe, af Steppeulvene med Itzy Bitsy. Det er også en klassiker. Jeg elsker det band. Selvom jeg ikke var ung i 70'erne, så minder det mig om frihed og en længsel. Tag med mig til Nepal. Danny skriver, dem der lige popper op i mit hoved, det er The Fashion. Godt bud. Så er det bandet The Surface. Det er også et godt bud. Og så er det

Et band, som bare læser med det her nummer på sendefladen på dagene før P6 eksisterede. Jupiter Day. Fra albumet Jupiter Day. Nummeret Empty Space. Mega ambitiøst. Og faktisk, den dag i dag, er det der også et meget gangbart nummer. Total stram produktion. Og god melodi. Du lytter til Toner på P6.

G, Big Mistake. Og Jens Peter skriver, jeg er naturligvis også. I øjeblikket hører jeg ikke nogen plader, fordi jeg har sendt min pick-up til renovering. Men den seneste plade, jeg har købt, er E.G.'s Illuminati. Og det var den sidste, jeg hørte. Og hvilket album. Men allerede om 3-4 uger er den klar igen, altså pick-up'en. Og så er det jo godt, at vi i mellemtiden har P6. Tak for den besked, Jens Peter. Jeg tænker, hvad er det for en pick-up, du har? Altså, på min pladespiller er det bare sådan en pick-up, jeg egentlig kan gå ned i hvilken som helst nålebutik og købe en ny pick-up, og så køre det fint. Men jeg håber snart, den kommer tilbage, så du kan fyre nogle plader af. Og ved du hvad, jeg glæder mig også til, at den her plade, den kommer på vinyl. Det håber jeg, den gør på et tidspunkt indtil videre. Der er den på alle mulige andre former for platforme end Spotify og Meta. Det er Bending Backwards, I See You From Here, mit absolut yndlingsnummer i den her tid.

kender godt den type musik, som når du hører det, så sænker skuldrene sig bare, og alt falder ligesom på plads. Og i de minutter, du har hørt den her sang, så

Nummeret her, det var i sin fulde længde bare små 6 minutter. Det må gerne vare 6 år, hvis du spørger mig. Bending Backwards, I See You From Here. Københavner Trio. Der er en EP ude senere på året. Glæder mig meget til, og som sagt, jeg håber også, den kommer på vinyl.

altid. Du siger, Lørenskrog, fint nok af en dansker, om det skriver Henrik i Norge. Lørenskrog. Ej, jeg skal ikke begive mig ud i det, men i hvert fald tak for rygstøtten, Henrik i Norge.

Hvor er musik bare fuldstændig forrygende? Jeg sidder og kigger på en meget, meget smuk mand. Han har formentlig stusset skægget en lille bitte smule få minutter inden at billedet her er blevet taget. Det er i sort-hvid, så man kan ikke rigtig helt se, om øjnene er grønne eller blå eller grå eller hvilken farve. Og så kan man ligesom se nogle fine krøller fra håret, der lægger sig meget, meget blidt ned over panden og langs kindbenene. Det er en plade, som jeg har spillet rigtig meget fra på et tidspunkt for en del år siden, hvor jeg havde et program sammen med en musiker, som hedder George Michael Simpson. Og der faldt vi over det her nummer. På hvilken måde, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Fordi det var, så vidt jeg husker, sådan en udgivelse, som bare lidt røg under radaren alle mulige steder. Men jeg kan huske, da jeg hørte det her nummer, så tænkte jeg, den tager vi lige med i udsendelsen. Og så blev den der faktisk i et godt stykke tid. Vi fik også besøg

husker jeg ikke rigtigt, men det kommer garanteret tilbage. Det er lidt ligesom at cykle, tænker jeg. I hvert fald skal vi prøve at høre det nummer, der hedder Soul Dancer med Christian Harting, som jeg har fundet hjemme i pladesamlingen. Så det er simpelthen, hvad kumfryseren gemmer på. Det her, det er Soul Dancer med Christian Harting, hentet fra albumet Floats.

Christian Harting, Soul Dancer. Nu kan jeg godt huske, hvorfor at jeg godt kunne lide det nummer. For det er da bare mega fedt, altså. Fedt, fedt track. Hentet direkte fra kummefriserne i øvrigt. Christian Harting fra albumet Float, Soul Dancer. Og tilbage til det glemte guld, som du byder ind med. Der er simpelthen kommet så mange beskeder, og du må meget, meget gerne ligegyldigt, hvornår du lytter til det her, smid en besked afsted. Og det gør du, hvis du lytter på andre tidspunkter, end når det er live mandag fra 16 til 18, så må du gerne i sms'en skrive til Carsten Holm, kunne være hyggeligt, eller bare til toner. Og så skriver du nemlig simpelthen bare P6, og så til toner. Din besked og dit navn, og sender sms'en afsted 12.12. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så kan du any day of the week skrive det, hvor der står skriv ind, så kommer beskeden direkte til mig i min inbox. For jeg tænker, vi bliver nødt til at køre videre med det her i løbet af de næste uger. For der er simpelthen så mange fine, fine, fine bud. Jesper skriver, der er masser af glemt guld. Hvad med Moi Caprice og The Art of Kissing Probably? Eller I Got You on Tape med Dr. Watching? A Choir of Young Believers med Sedated osv. Man kunne blive ved, og det bør man også, fordi der er masser at tage af. Du har så evig ret, Jesper. Ja, det er Choir of Young Believers.

Choir of Young Believers. Du lytter til Toner på P6. Og som sagt, så bliver vi nødt til at tage en rundtur med alle de her glemte guld, i hvert fald i næste udsendelse, næste uge. Vi skal også forbi noget af det lidt nyere, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Og vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men Patrick, jeg tager lige nogle enkelte beskeder, der er kommet ind. Patrick skriver, figurines med raise you fra deres første skive, Skeleton. Det er altså også fedt. I will raise you in time. Et fantastisk nummer, som jeg igen og igen vender tilbage til. Der er så meget storhed i den enkelhed. Solbeskinnet og melankolske hilsner fra Laven i Søhøjlandet. Tak, Patrick. Det er godt nok længe siden, skriver Søren Toft fra Aalborg, at jeg har hørt det neodepressionistiske dansorkester. Også det, der bare blev kaldt for DND for kortet. Tilfældigvis faldt jeg over romantiktak forleden. Og det, der satte sig fast i min hjerne. Holder den? Næppe. Er den fed? Klart. Det er fedt. Det er godt nok mørkt. Jeg kan ingenting se. Det er godt nok mørkt. Ja. Yeah. Eller det kan vi da godt prøve. Ja, ja. Ej, det var fedt. Storladen. Nej, det vil jeg ikke sige. Men det var stort, meget, meget simpelt og forenklet kunstnerisk popmusik fra 80'erne. Mette skriver, jeg har lige gået bag et par med den eftertragtede mulepose fra P6 og er grøn af misundelse. Hvad blev der af Velvet Volume, skriver Mette. Og ved du hvad, Mette, ved du hvad, jeg tænker da, at jeg lige vil prøve at skrive til en af dem fra Velvet Volume, for lige at høre, hvad er status der. Jeg kan huske en besked, jeg fik fra, jamen kan det være, nærmest et år siden, fra en, der havde mødt nogle af de her Velvet Volume på gaden. Og de sagde, at de var i gang med noget ny musik af en art. Jeg synes ikke, vi har fået det. Oh, men i hvert fald, jeg skriver til dem, og så håber jeg på en opdatering. Hvis den ikke kommer senere i dag, fordi vi jo også små 19 minutter i lukketid for programmet, så er det helt sikkert, at forhåbentlig, at den er der i næste uge. I hvert fald tusind tak for den besked. Det her fra Neanderthal-albummet, Spring United Suburbia.

0: Lindholm.
1: Henriette skriver, er det ikke mig, eller er det bare mig? Eller har du virkelig fortalt en historie om, at du har spillet Suburbia med Spleen United en aften på Idealbar i København? I så fald, så tror jeg faktisk, jeg var der, fordi jeg hørte nemlig den her sang første gang blev spillet af nogle DJ's på Idealbar Vega i København. Henriette, ved du hvad? Jeg har fortalt historien engang. Jeg skal nok gå ned og fortælle den igen, men jo, det var mig. Ja, det tænker jeg i hvert fald, det var. Jeg husker det, som om det var... Nu kommer historien så alligevel. Nej, men jeg husker det, som om at det var en januar. Og jeg synes, at jeg havde fået en single lige i nallerne. Det kan også godt være, at jeg havde fået hele CD'en med Neanderthal-albummet. Og det var en periode, hvor jeg sammen med nogle venner synes, at det var ret sjovt at spille elektromusik. Så jeg kom med den der og satte den bare på, og de spurgte også, hvad fanden er det? Det er jo Spleen United. Og jeg kan huske, at de havde det nøjagtigt, som jeg selv havde, da jeg hørte den der single første gang. Ja, det var ret vildt, at Spleen United lige pludselig kunne lyde sådan, som de gjorde. Total dance.

Holm for helvede, står der i en besked fra Mr. Nix. Onkel Dum og Bananerne, Københavner havde. Det er en klassiker. Og det eneste stykke musik, Humlebæk er kendt for. Vi er tilbage i 1987. Jamen, der er simpelthen så mange numre, der er kommet ind i løbet af i dag. Og det gør jo bare alle de her beskeder, der kommer ind fra dig, der lytter med. At sådan en mandag eftermiddag er jo det rene paradis. Det er det jo, det er Kenton/Demon. Og et nummer, som hedder Harpe, eller Harp.

fade, jeg lavede der. Sorry. Det var slet ikke meningen. Kensel slash Demon. To medlemmerne i øvrigt fra When Saints Go Machine. Men jeg tror altså, de barsler med noget nyt også i løbet af i år. Det gad jeg godt. Jeg synes, de har en fed lyd. Også det her med de organiske trommer, der kommer ind i lydbilledet lige pludselig. Og det er jo fedt at se, at When Saints Go Machine, den her trio, stadigvæk er sammen. Og også udsender musik. Men det er der altså også et enkelt medlem derfra, som gør det lige nu i en soloperiode. Nemlig manden med den ekstravagante stemme, synes jeg. Det er virkelig luksus at lytte til en vokal, som han har. Nemlig Nikolaj Vonsil. Der er en ny single ude med ham, som lyder pænt anderledes end Kenton slash Demon, men bare fordi det her det er fedt, behøver det jo ikke betyde, at noget andet ikke også er fedt. Ej, det er vise ord, og nu skal jeg nok tige stille. Det her det er fra ingenting til noget med Nikolaj Vonsil.

0: Nikolaj Vonsil. Fra ingenting til noget. Og jeg synes, det er så vildt at høre, når han åbner munden. Men jeg lytter bare til, i hvert fald. Jeg lytter til, jeg lytter efter. Og det gør Helle også. Fordi hun skriver, hvad er chancen for, at nogen nævner onkel Dor og bananerne, når jeg har gået og nynnet? Skal det være os tre på det seneste? Åh, ja. Helle, universet. Universet. Livet. Fantastisk, altså. Simpelthen fantastisk. Børn fra Indrup skriver, at det var mig, der mødte Noah og Nataya fra Velvet Volume på Nørrebrogade for et års tid siden. De sagde, at de var i gang i studiet. Ja, jeg fortalte i din udsendelse. Men hvad skete der så? Ja, føljetongen er hermed sat i gang. Jeg ved ikke, hvad første afsnit af en føljeton, det egentlig hedder. Men jeg kan sige så meget til Søren fra Indrup og Mette fra Odense, som spørger til Velvet Volume. Jeg har sat en eftersøgning i gang, og finder vi ud af, hvad der egentlig er op og ned. Hører en fuldstændig forrygende, dejlig mand, da jeg er blevet i helt godt humør. Det var jeg også, inden jeg kom ind, fordi jeg glæder mig altid til at sende den her udsendelse. Men nu er humøret bare steget 14 grader. Så matcher det jo også den temperatur, vi kommer til at ramme, når vi når weekenden. Vi slutter som altid med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er en sang, som kræver lidt af dig. Og det må musik også meget, meget gerne gøre. Lyt og tag stilling. Og måske kan det være med til ligesom at pejle dig lidt frem til at træffe nogle valg af en god karakter i det kommende stykke tid. Det her, det er en sang, som hedder Alle kilder mødes. Den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, og præsenteret af dem selv. Tak for i dag.
1: Hej Tone. Vi er Magma Rea
2: og Agnes Ea, og vi har skrevet en sang, der hedder Alle kilder mødes.
1: Vi har skrevet den ude i skoven under trækronerne, hvor vi har improviseret med fuglestemmer og vandløb.
2: Det er en sang, der handler om modstandskraft og naturforbindelse.
1: Og det er noget, der optager os meget i vores musik. Derfor har vi også stiftet musikforeningen Ekosystem, hvor vi sammen med andre artister arbejder med at udbrede økologisk bevidsthed gennem vores sange.
2: Tak fordi I lytter med.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krog, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
2: Altså, han stiller den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
1: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
2: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
1: Lød det fra Jakob Krog, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor siger borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
3: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
1: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
3: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
1: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
4: Så er det noget, man gør på alle lokale baner i hele landet. Altså, så må det være et nationalt plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for nemlig.com.
5: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
6: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely open.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
5: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen, kære lytter, indenfor til denne uges udgave af programmet Lolleland, hvor at vi som altid de næste to timer i hinandens selskab besøger mange et land, mange en genre, mange et årstal, for at få en så bred palette som muligt inden for det kæmpestore musikalske felt, der findes her i verden. Du fik musik til at starte med fra Tame Impala, The Less I Know The Better, et nummer fra det kæmpe album, de lavede for 10 år siden, Currents. Og jeg fortsætter her med musik fra de tre fra søskende trioen Heim. Og ja, der er jo noget sådan helt særligt på den måde, de laver musik på, lægger deres harmonier på de numre, som de indspiller sammen. Vi rejser kun et år tilbage i tiden her. Vi skal have et nummer fra deres I Quit-album fra sidste år. Der finder man denne her, Everybody's Trying to Figure Me Out. Med det er der bare tilbage at sige endnu en gang rigtig hjertelig velkommen indenfor her på P6.

0: en relativt ny single her, lavet af Barbro. Barbro har skrevet den med en anden stærk musiker, nemlig Niloufar Janja, og det er en single, som Barbro smed sidste år. Den hedder The Best. En kæmpe gave for den danske musikscene, hvis du spørger mig, er Barbro. Nu skal vi have en musiker, som man i den grad også kan kalde en gave for den franske musikscene. Vi skal have et stykke musik fra Bertrand Belin, den franske dragende crooner. Du får Bertrand Belin her med Silicule.
1: Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul.

Brand New Woman, en sang lavet af to virkelig dygtige musikere. Brimheim havde taget E.T. med sig på det her stykke musik. Nu skal vi have en sang, der hedder B&O Blues, som er fra et album, der hedder Dang, tilbage fra 2016, lavet af Iola, som er et soloprojekt. Den amerikanske musiker Edwin White står bag. Musikken, som han laver som Iola, er blevet beskrevet som a cappella DIY gospel, og jeg synes egentlig, det er en okay betegnelse at kaste efter ham. Det er sådan en sær, men virkelig rar blanding af lo-fi, folk, psykedelisk gospel og svævende eksperimenter pakket ind i rumklang, vocoder og bondslør. Det er sådan ret syret, som om man lidt er under vand sammen med Iola, mens at den her sang den pågår. Nu skal du få lov at høre den. Der er korstemmer, der er løse rytmer. Det har sådan en slags honning-agtig lo-fi lyd, det her stykke musik. Selve musikken og teksten trækker på sådan klassisk amerikansk blues-mytologi. Der er noget med tåge, der kører, hjertesorg, restløshed. B&O, altså sangens titel, henviser til Baltimore and Ohio Railroad, som er en historisk jernbanelinje, der i gamle blues-numre ofte har symboliseret længsel, bevægelse og flugt. Men her hos Iola, der bliver den her gamle blues-tradition altså opløst, eller i hvert fald gjort til noget lidt andet. Det er både drømmende, sært og meget dragende. Du får B&O Blues her, altså fra Iola.

B&O Blues her fra Iola. Nu rejser vi fra deres psychedelic blueset univers over til en lyd, som er lavet af islandske Sigur Rós, som er filmisk og stor, og som har ekstremt meget finesse i sin melodiositet. Der er simpelthen så mange enkeltstående små figurer, man kan kaste sig over i en sang, som den du skal høre nu, som i sig selv står stærkt, og ja, når det hele så smelter sammen, så giver det den her kæmpe store lyd, som Hopi Polla har. Den sang får du her, altså fra Sigur Rós.

that fantasy. Lord med Royals Lord, som du i øvrigt, hvis du er et menneske, der skal på den festival, der foregår her i København, syd for solen, kan opleve live, der spiller hun. Måske også med sit gamle hit her, som du netop har lyttet til, Royals. Nu skal du have musik fra en hollandsk musiker, som jeg har spillet før her i programmet, Ronald Langestraat, som er en musiker, man ikke helt forstår, ikke blev langt større i sin samtid. Han er sådan en hollandsk space jazz pioner, der i årevis sad og spillede lounge jobs på det legendariske Apollo Hotel i Amsterdam tilbage i 80'erne. Musik, der egentlig skulle fungere som baggrund, men som i virkeligheden var nogle virkelig stærke numre. Og han optog en del af de her ting. Og langt senere, der stykkede han altså de her optagelser sammen. Han havde hundredvis af timers musik optaget, og så pressede han selv privat et gigantisk box-sæt længe før, at nogen uden for Holland overhovedet havde fået øjnene op for ham. Det har mange så nu, og jeg synes, at der er noget meget fint ved den fortælling. Det er et menneske, der spiller fuldstændig frit, uden tanke på trends, publikum eller succes, bare med ren nysgerrighed. Der var endda, han havde endda den, hvad hedder det, store udfordring, at når han spillede det musik, han lavede på det her tidspunkt, hvor han gik i andre retninger end mange af sine kollegaer, især på jazzscenen, så blev han faktisk nærmest latterliggjort for de eksperimenter, han begav sig ud i. Heldigvis så fik musikken lov til at overleve alt det, og nu skal du få lov til at høre en af hans numre, klaver og synths i en skønsom blanding, og så Ronald Langestraats stemme, som du får her på den sang, der hedder Orpheus.

Orpheus her fra Runa Lankestrat. En sang, som altså bærer helt autentiske optagelser tilbage fra 90'erne, hvor han sad og spillede der i hotellobbyen, er at finde på det album, der hedder Apollo, som udkom i 2019, kan jeg varmt anbefale. Her skal vi have en af mine personlige darlings, nemlig libanesiske Issam Hajjali, et album, han spillede i eksil i Frankrig. Et album, der hedder Musalat eller Jakat el Art. Ja, lang titel, kan være lidt svær. Du kan altid gå ind i podcasten her og se, hvad de forskellige numre hedder, eller finde dem på P6's playlister. Her får du Issam Hajjali med et nummer fra den skive, nemlig den sang, der hedder Hops.

You and I her fra Wilco. Nu skal du få musik fra Dove Ellis, det irske indie folk talent, med den sang, der hedder Love Is. Der er noget lige ved sådan anslaget i den her sang, der minder mig en lille smule om John Lennons Imagine, og det er jo et kæmpe kompliment. Det er den måde, tangenterne lander på, og så Dove Ellis' stemme. Ikke særlig langt henne i nummeret, knap et minuts penge, der tager nummeret så et spring, et temposkift, bliver mere intenst, super rytmisk, sådan rigtig lækker irsk folk. Du får sangen her fra Dove Ellis, den hedder altså Love Is.

Where the Wild Roses Grow her fra Nick Cave and the Bad Seeds og Kylie Minogue. I øvrigt så kan man lige nu se en dokumentarserie på Netflix med titlen Kylie, som følger Kylie Minogue helt fra hendes tid i 90'er tv-serien, som jeg kan huske og se, når jeg kom hjem fra skole, den der hedder Neighbors, og så til hendes mere end 40 år lange popkarriere, blandet med en masse privat hjemmevideoer, personlige arkiver og nye interviews, både med Kylie selv, men også med musikere som Nick Cave og Danny Minogue, Pete Waterman, og ja, hun kommer også omkring det kraftforløb, som hun har været plaget af, og som hun har holdt hemmeligt i flere år. Jeg har ikke fået set dokumentaren endnu, men jeg kan læse mig til, at den har fået gode anmeldelser. Så ja, hvis der kommer en regnværsstund, hvor du mangler noget at give dig til, og man ikke der gør det her hen over sommeren, så kunne det jo være et bud. Nu spiller jeg en sidste sang før radioavisen. Kæmpe nummer. This Mortal Coil featuring Liz Fraser. En sang, der oprindeligt er skrevet af Tim Buckley. Den er også utrolig god i Tim Buckleys version, men der er altså noget ved This Mortal Coils cover af den, som virkelig er storslået. Du får den her, og så lyttes vi ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne skulle i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Rødekro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen Mette Marit, søn, voldtægt, retssag, dom i sammensætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til time 2 af denne uges udgave af Lolleland, hvor at jeg lagde ud med sangen den om en mand eller Harline Bak, som ICES meget velsyngende forsanger Luna Bulow Ertz hende synger på nummeret her. Jeg fortsætter med mere musik fra den dansk-skandinaviske musikscene. Vi skal have norske Vulnerable, som har indspillet den her i Danmark, hvor hun har boet, bor stadigvæk, måske, tror jeg. Jeg ved det ikke. I hvert fald, så skal du få et virkelig godt elektronisk nummer fra hende, som er simpelt. Det har ligesom stykker, det gentager. Og så har det den her synth, der lyder næsten lidt som sådan et tikkende ur, der giver det sådan lidt et hektisk tempo, men også en stor følelse af fremdrift. Jeg er meget glad for den her sang, som Vulnerable har lavet. Nu får du lov til at lytte til den. Her er det On Off. Velkommen indenfor her på B6.

Selma Judith, der både synger som en drøm og kan spille på harpe. Det kan næsten ikke blive bedre. Du fik hende på hendes sang som Folklores. Her får du musik fra Lana Del Rey på Doing Time.

Et væld af lyde, et potpourri af lyde, der tørner sammen på nummeret her fra Leon Bridges, som du fik med Bad Bad News. Nu skal vi have musik fra en japansk musiker, som hedder Manami Kakudo, og vi skal have en sang, der hedder October 25. Manami Kakudo er japansk musiker og percussionist, kommer fra Nagasaki og bevæger sig sådan et sted musikalsk mellem folk, eksperimental musik og også sådan mere ren lydkunst. Arbejder meget med sin stemme, percussion, laver også hjemmelavede instrumenter i øvrigt, og kan også godt lide at putte sådan pauser, stilhed ind i sin musik. Nu skal du få sangen October 25, som lidt føles som sådan et rum, man træder ind i sammen med hende. Hendes stemme ligger meget langt fremme i det instrumentale univers her, og jeg kan virkelig godt lide hendes stemme. Jeg kan også godt lide det her sprog, det japanske, som jeg ikke forstår, men som jeg har totalt lyst til at lade mig pakke fuldstændig ind i, lade mig omslutte af. Det er både sådan lidt viskende, men også meget rytmisk og fast, og så er sangen også bare særdeles melodisk. Du får October 25, altså her fra japanske Manami Kakudo.

Ny single fra Minds of 99. Her fik du det, der er udenfor. Nu skal du også få en relativt ny single fra Lykke Li. Den får du på Lucky Again.

The Knife her med deres mega potente elektronummer Heartbeats. Vi skal have en sang, der hedder Nikasho, som kommer fra et album, Laura Allen har lavet, der hedder Reflections, oprindeligt indspillet i 1980. Et næsten, og kun næsten, glemt lille mesterværk, men som siden blev genopdaget af ambient-elskende musikfans, og det blev så genudgivet 40 år senere. Laura Allen bevægede sig med sin musik et sted mellem folk, meditation og også lidt New Age, og så samarbejdede hun med to genre-pionerer, kan man godt kalde dem, Stephen Halpern og Paul Horn, og de skabte altså noget helt særligt. Sangen, du skal have nu, Nikasho, varer kun et par minutter, men den føles på en måde længere, men tror jeg, fordi at musikken ikke sådan føles lineær, føles mere bare som sådan et rum, hvor tiden i virkeligheden stopper lidt op. Det er meget dreamy det her, lidt som et drømmeunivers, en drøm, man engang har haft, når man lytter til sangen. Hendes stemme er smuk, den er uden ord, men den er lys og stor, og du får den lige her, altså Laura Allen sammen med Stephen Halpern og Paul Horn på den sang, der hedder Nikasho.

mega godt remix her af Rise Black Rain. Et Ami-remix. Undskyld, det var min telefon, der lige ringede. Nu skal du få musik, som er udkommet her i maj måned. Ny musik fra Lowly. Du får dem her på Liminal Space.

Lowly her med Liminal Space. Nu nærmer vi os med hastige skridt radioavisen. Jeg må takke af for i dag, og det gør jeg med det her fremragende nummer. Et af mange, som Brian Eno har lavet gennem tiden. Her får du ham med hans dybe, vedkommende stemme og hans smukke synthflader, der næsten går lidt mod kirkeorgel på sangen her. Her er Spider and I med Brian Eno. Tak fordi du lyttede med. Glæder mig til at spille musik for dig en anden gang.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under topmødet for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men til en der bliver det mere skyld fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

ind. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at... Lang. Han skal de hænge

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbruger Tænk, Vinnie Grosbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Og i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende, ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på blandt andet TV-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyde, men senere solskin.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske. Det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshe garini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
5: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Og i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Michael Rask.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre grise. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermødet i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel læs igen.
1: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre